0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sa, sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli äge.
2: See rahu ja vaikus ja kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on ikka ilu konfetti ja ärki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Ma, niimoodi ma oleks nõus minema. Või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Tähelepanu, Šefi Unden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsa ja Küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: hommikuprogramm on täies hoos ja meil on külaliste aeg. Meile on külla tulnud ansambel Revalssi liikmed Liis-Mari Vent ja Elmar Liitma. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Tere reede hommikust!
0: Jah, rõõm on teid näha reede hommikul siin meie hommikuprogrammis, sest Revalssil on tulnud uus lugu Reede hommik. Te panite kohe nagu selles mõttes natuke veto peale, et ükski teine päev te nagu raadiotes käia ei saa, et ainult reedeti.
1: Nii on, tõsi.
2: Aga mis, miks just reede hommik, mis moodi see nüüd teistest nii väga erine?
1: No sest, et reede hommik on ju kõige oodatum hommik, ma arvan, nädalas. Mm-hmm. Sest, et sa ju jah, elad ju reede nimel, kui sa alustad nädala okay. teive.
2: No jah, et võibolla nagu laupäeva hommik oleks on nagu...
0: Ei, no laupäeva hommikul on no, juba ju pea, on, pea valutab
1: jah, võib, ju. Jah, võibolla raskem kui reede hommik.
2: Et mitte nii rõõmus lugu kui reede hommiku lugu.
1: Just, reed on veel ju kõik on veel hästi ütlema.
2: Aga see tegelikult on nagu muusikute seas kuidagi see, et reede hommik, noh reede tõenäoliselt ja nädala vahetus tõenäoliselt tähendab ju hoopis midagi muud kui ülejäänud nädal.
3: See tähendab, et tuleb minna tööpõllule, ja. Kündma.
0: Aga see on ju oodatud ikkagi, kui sa ikkagi bändimees oled, sa oled ju vabatahtlikult bändimees, on ju, sa ikkagi ootad neid kontserte ometigi.
3: No ma usun, et ikkagi valdav enamus bändimehi teeb seda muusika pärast ja ei pea seda nagu tööks, see töö mõiste sinna juurde.
2: Aga see on nagu keeruline ka, et teil ei ole sellised traditsioonilise nädalavahetused, teie nädalavahetused on esmaspäev ja teisipäev põhimõtteliselt.
3: Ei saa päris nii öelda, et selles suhtes me ei ole keegi vist nii professionaalid, et me toimetaks ainult muusikarindel, et meil jagub sinna nädala sisse ka mingid muid tegemisi.
4: Mis tegemise teavad?
3: No minu puhul näiteks kinnisvaratöö.
1: Ja mina õpetan näiteks ka lapsi ja noori muusikakoolides.
2: Ma just mõtlesin, mis, mida sa õpetad?
1: Jah,
4: muusikakoolides.
1: Muusikakoolides, jah, mul on mitu, jah.
4: Kus meil neid muusikakool on nii palju võtta?
1: Meil on näiteks Gustav Adolfi muusikakool, siis on Arukülas, linnast väljas ja Raasikul muusikakoolid, et ma jah õpetan mitmes kohas.
4: Sellest järeldame, et sa tuled seal, sa oled selle kandi tüdruk.
1: Olen elanud ka jah, seal kandis.
3: Ma ei saa ütlemata jätta seda, et ka mina olen mingi 0, mingi kohaga muusikakoolis tööl klaveri häälestajana.
0: Õigus ja üle üldse sinna äärest klaverit ka ja keegi saab ju tellida ja sul on väga hea kõrva kuulmine järelikult. Ja
3: olen Orissaare muusikakoolis klaveri häälestaja.
0: Niimoodi või?
4: Tore. Ja oled praegu klaveri häälestaja Orissaare muusikakoolis.
3: Jah, täiesti ametlikult.
4: Ma olen täiesti ravatud, et ma saan seda teada täna sellepärast, et ma just loobusin oma klaveris, kuna ma ütlesin, et ma lihtsalt ei ole võimeline leidma klaveri häälestajat. Kas ma oleks saanud su tellida, kui ma ei oleks seda klaverit ära kinkinud kuu aega tagasi?
3: Absoluutselt kulla Eestimaa inimesed. Pöörduge minu poole, ma tulen aitan teid selle teemal.
4: See on väga vajalik teema, sest et inimestel on väga paljudel kodus nõukogude ajast need klaverid ja kui saaks selle häälde, siis võiks ta veel seista, et sõber saaks mängida, kui külla tuleb, noh, kui ise enam ei oska ja ei taha ka.
3: No mis iganes ajastus klaverid, et
4: enamus
3: on võimalik ikkagi häälde panna, kui ta ei ole täiesti amortiseerunud.
4: Kas mu klaveri nimetus ütles sulle midagi?
3: Krasne Oktaabr on väga levinud.
4: Väga hea klaver tegelikult.
3: Enamasti on nad küllaltki kehvas seisus, aga isenesest väga tore.
4: Mul oli väga hea, klaviraskus oli väga hea, kõik itsi.
2: Kui Tallinna lennuvemas käis, siis seal on ka klaveri tihti peale ikka kõik mängib seda. Ma mõtlen, kas muusikud ka aegajalt, kui nad kuhugi lendama lähevad, hüppavad sinna klaveri taha või seal on ikkagi selles mõttes asjaarmastajad?
3: Enamasti tahavad hirmsasti klaverit mängida need, kes eriti ei oska klaverit mängida.
4: Aga kui miks sa
3: siis klaver on, kuidas?
4: Miks sa ei mängi seal klaverit?
2: Kas sa oled seal käinud?
3: Mina siis, kui ma ei lenda nii tihti, et kui lendan, siis kindlasti professionaalsest uist juba vaatan üle, et mis seisus
2: see häälestus on. Vaatad, kui jah, et kui see on häälestatud. Mõtli, kui läheks lõpuks, oleks seal hakkaks seda lennujama klaverit häälestama vaata.
3: Seda aegajalt häälestatakse.
0: No, selle nii öelda häälestus võtmega, siis sa saaksid sinna lennujama või? Hakkad seal vaikselt häälestama kohe?
3: Ma arvan, et säälestus võtti, ma ei tea, kas ta käsipaga siis kvalifitseerub mingi relvana või mitte. Ma ei oska öelda.
0: Igal juhul Revals on annud välja uue loo reede hommik. Räägime natuke Revalsis ka, sellepärast, et Elmar, sina ei ole ju alguses peale Revalsis olnud. Mari, Liis-Mari, kas sina olid kohe alguses Revalsis?
1: Mina olen jah, täitsa originaal koosseisust.
0: Ja iga aasta võtad ühe pilli juurde, ma vaatan. Praegu on 3 aastat, viiul, panjo, löökpillid, järgmine aasta lisandub veel midagi või?
1: Ja ma olen olen lihtsalt maru püsimatu, et selles mõttes, et jah, ma tahan mängida erinevaid asju, et kui ühes saab nagu viskab kopa ette, siis võtta taga järgmise ja siis hea on, kui nad on lava peal kõik olemas, siis saad nagu järjest võtta.
4: Mis su põhipill on, mida sa näiteks õpetad ka?
1: Ma tegelikult ei õpeta pille, vaid ma annan bändi tunde ja solfeetsat üldse. Et ma pilli õpeta, ehk siis ma natuke vahepeal õpetan kõiki, aga jah, ma pilli õpetan. Põhipilliks on viiul.
4: Seda vihatud solfeetsat.
1: Just seda sama vihatud
4: solfeetsat. Sa ei saa olla siis väga lemmik õpetaja vist.
1: Võt seda ma ei saa ise nüüd nagu väga kommenteerida, kui vihatud või mitte.
2: Ja võib meile kirjutada.
4: Sa pead tegema diktaate ja niisuguse asju ka tänapäeval veel
1: jaa, peab ikka, jah.
4: Kuidas laste kuulmine on?
1: Sõltub päevast, ütleme nii.
0: Aga mõnes mõttes see on õige, kuidas sa maganud oled näiteks, see võib muuta jaa, kuulmist väga...
1: Võin kohelda, et kevadel praegu lapsed väsinud, kuulmised halvemad on ja et selles mõttes sõltub päevast, aga ei, tegelikult pigem on, ma arvan, et on okei, kui nad vähegi viitsivad keskenduda, siis on hästi.
2: Ma loen, et see reede hommik, see lugu, et see kutsub üles võtma reede töölt vabaks ja pühetama hoopis oma kallimale.
0: Absoluut.
2: Kuidas nii saab? Öelge mulle, kuidas nii saab?
4: Ikka saab.
2: Saab või? No, sina muidugi tead, sa käid ju ainult 4 päeva tööl, on ju. Sa oskad õigesti elada, aga nagu...
1: Ja, tahtmises kinni. On, ja. Ja, et kui ikka väga tahed, siis küll leiab selle aja.
0: Küsis me Elmari käest küsimuse vastata talle ei lasknud, et sina liitusid Revaltsiga, sina oli siljaaegu või?
3: Jaa, kuidas see aja arvamine nüüd käibki, et ma olen verivärske kõige uuem liige ja...
2: Võeti hästi vastu.
1: Absoluutselt.
3: Solvan, kui ei ole minu suunas pillutud, nii et...
2: Ei ole nii, et ülejäänud bänd koguneb kuski taganurgas ja sosistab.
3: Vähemasti on tegu viisakatu bändikallast.
4: Mis su elus suurem sissetulek tänaseks on muusika või kinnisvara?
0: Auts.
4: Ei, no ma ei küsi summat.
0: Ei, ma seda küll, aga kas see ei ole ilmselge? Ma vaatasin ilma
3: läks
0: mõtlema.
3: Ütleme nii, et 50-60.
4: On, jah. No näed.
0: Aa, jah, see on üllatus, jah. Ma arvasin, et
3: oli mingi aeg, kus oli loomulikult kinnisvara oli 100%, et oli jah periood, kus ma tegelikult mitu aastat ei teinud peaaegu üldse muusikas midagi, aga nüüd ütleme viimased paar aastat on osutunud jälle muusikarindel nükseks viljakaks.
2: Mis siin tagasi tõi või miks sa oled nii-öelda otsustanud uuesti sellel rindel rohkem?
3: Tead, ma ütlen, et mõnes mõttes on korona aeg selles süüdi, et siis tekis nagu palju sellist sisustamist vajavat aega ja siis ma puusin tolmupillidelt maha ja hakkasin uuesti harjutama ja kuidagi tuli see tunne tagasi, mille pärast kunagi sai gitari mängima hakatud, et see rõõm uuest loodud muusikast ja see areng, mis tekib pilli harjutamise tagajärjel, et ma hakkasin seda uuesti kuidagi nautima, see tuli uuesti meelde.
2: Kuidas seda üldse hoida, sest noh, ma kujutan ette, et mingil hetkel sul kadus see nagu elevus ära sealt pillimängimise taga, ma saan nii aru ja siis sa jätsid selle pooleli. Aga noh, kuidas seda siis nagu hoida, mis ma pean siis aegajalt tegema, et see säiliks?
3: Eks peab olema balansis see, et kui palju sa välja annad see energia ja see, mida sa tagasi saad, noh, eelkõige emotsionaalselt, et... jah.
4: Kinnisvara on ikka täitsa teine ooper. Mis seal kinnisvara turul praegu toimub? Kas sa müüd näiteks Tallinna kandis valdavalt või?
3: Mina olen valdavalt jah Harjuma, Raplama sellised piirkonnad.
4: Rikkad ja ilusad või Mustamäe, Lasnamäe?
3: Ei, noh, kõik läbi segi elukondlik kinnisvara, ütleme niimoodi, et äri kinnisvara ei ole minu valdkond elukondliku kinnisvara koha pealt, mille pole pöördud.
2: Huvitavalt sa liigitasid praegu või inimesed. Rikkad ilusad ja Mustamäe, Lasnamäe.
4: Kiirelt enne, kui te vahele peksate, et teada saada, mis on, et kas ostetakse rohkem jah, nagu uusi ja ägedaid ja kes ostab ja noored või vanad või...
3: Jaa, alati, ükskõik mis aeg ei ole, alati ostetakse, müüakse kinnisvara, kas rohkem või vähem, inimesed ikkagi vahetavad ju elukohta, tahavad suuremat või väiksemat elamist, vana vaja maha müüa, et see on ikkagi igikestev protsess.
0: Jaa, aga meie kuuleme nüüd vahepeal siia jutu vahele Revaltsi uut lugu Reede hommik ka siin Reede hommikul suurima hea meelega raadios Star FM, siis Liis-Mari Vent ja Elmar Liitmaaga saame veel jutustada edasi, aga praegu siis Revaltsi uus lugu.

0: raadios Star FM on külas ansambel Revalsist Liis-Marii Vent ja Elmar Liitmaa. Tere hommikust teile veel kord.
1: Tere hommikust.
2: Tere reede hommikust, ütlen jälle.
0: Revals korraldab ka ühte väga ägedat festivali ja sellel aastal teist aastat Noa Rootsi Rodeo, kus astub lavale lisaks ansambel Revalsile ka ansambel Sadu. No rääkige sellest festivalist, mis festival see selline on? See on tegelikult väga ägeda koha peal muide.
1: Ja see koht ongi mega, kes ei ole käinud, siis soovitan kindlasti teatrigaraaž. See on juba atmosfäär, seal on hästi tuus koht on. Ja seal on jah, näiteks Rodeo pullivõistlus on seal koha peal. Ja võesõnaga hästi, me juba koha pärast soovitan, kui muidu ei vitsiks, siis see koht on lihtsalt hästi vinge.
2: Me eelmine aasta tegelikult umbes samal ajal tegime esimest korda sellise ürituse. See oli hästi äge, et sellepärast oligi teks mõte, et eks nüüd nagu teisele aastal juba suuremalt seda, et ta on ikka väikse festivali mõõtu üritus ja koht on tõesti super äge.
3: Üks päev, jah?
0: 25. juuli, jah, kell 3 see kõik algab ja siis saab seal vaadata kolme bändi ja DJ Nele Vent. Sugulane sul või?
1: Tead, on küll, jah.
0: Ongi, jah.
1: Täitsa lähedalt.
0: Oppa, nii, täitsa õde ju.
1: Täitsa õde.
0: Oo.
4: Aga kuidas endal see Rodeo välja tuleb?
1: Olen proovinud, uuesti.
4: Kaua püsib? See ei ole tegelikult väga kerge.
1: Ei ole, see on väga, ma alguses vaatad kõrvalt, tundub üli lihtne. Lähed sinna ise peale, siis pigem oled kiiresti maas. Minu puhul see vähemalt oli nii, aga võibolla rohkem trenni ja siis tuleb paremini.
0: Pille.
3: No.
0: Sinu sõbrannade punt soovib nagu valatult sinna festivalile. Küll, kuule, lain tantsu õpituba.
1: Ja Kristin Kurtna teeb seda seal ja väga, väga hästi teeb.
0: Lisaks, okei, sinna mehaanilise Rodeo pulli ei taha, aga ebatavalised võistlused, eks ole? Hot dogi püüdmine, see on täpselt see
4: on aadja.
0: Ja see on ATV-ga hot dogi püüdmine, see on täpselt teie selle pundi teema.
4: Lisaks,
0: no eks siis näed, et ma ei tea, Elmar suudab võibolla öelda, ATV-ga sõidad, siis püüad hot dogi või?
2: Ei, tõesti ei oska öelda, milline
0: see. Aga kujutu, et kui äge, see on mind praegu nii kõnetav, et ma tahaks sinna küll minna vaatama. Kukeboks.
4: Voh.
0: Jürgeniga kohe ma teeks kukeboksi. Auto tõmbamine ja palju muud, milles mõõtu võtta. Nii et see on ikka väga äge üritus, mis 25. juulil tuleb Noa Rootsi teatrigaraasis. Nii et pileti levis on piletid müügile, lisainfot ka tasub minna vaatama. Mis veel, kus veel ansambel Revalsit saab näha lähiajal?
2: No juba homme.
0: Homme, kus?
2: On avalik üritus Kaiu. Kaiu, kuidas selle
1: Maitsete karussel,
2: jah, et seal saab hästi süüa ja saab hästi head muusikat kuulata.
1: Ja
2: tulge Raplamaal Kaius.
1: Samuti Rakvere linnapäevad, näiteks seal saab meid kuulda näha.
0: See on üks hea äge koht, küll ma ütlen, Rakvere ja linnapäevad.
3: Jah, nüüd tõesti, meil Rakvere kiidame siin nii ette ja taha, et siin ei peagi kohe pikemalt peatama. Sinna taas linna.
1: Ja siis on meil samuti merepäevad, Tallinna merepäevad ja ka väga lahe üritus American Beauty Car Show Haapsalus.
0: Vaata, tuleb tihe suvi teil.
1: Tuleb tihe suvi, jah. Hiiu Country oli ka äkki vä.
2: Eks neid asju on siin rohkem tulemas, et jälgige siis bändi sotsmeediat, et seal on nükkene värske info.
0: Kas Eestis, kui oled bändimees, siis pead ikkagi olema mingi 100 erineva bändiga seotud? Liis-Mari, sina oled ju mingi 600 bändiga seotud, Elmar mingi 1000-ga. No okei, see on natukene ülepaisutud, aga ikkagi te ei ole ju ühes bändist, te teete väga palju kaasa ka erinevates koosseisudes.
1: Jah, absoluutselt, sest et muusikat on ju tore teha ja kui kutsutakse, siis miks mitte.
3: Mis bändides sa veel oled?
1: Mina mängin koos Taaniaga, näiteks ka Taania bändis ja Taanial on ka väiksemad koosseisud, nii akustiline kui ka siis selline pisem koosseis, kus me kahekesti teeme, et jah.
0: Lisaks istub Liis-Mariiga stuudios väga tihti.
1: Absoluutselt, just kui nägin teid täna, kohe tuli meelde, et olen teidki salvestanud.
0: Me käisime Jürgeniga laulmas.
4: Jaa.
0: Natuke rohkem rõõmu sinu kolleegid käivad laulmas.
3: See siin ei olnud ka kurbus, siin oli lihtsalt umbusk.
0: Tuli ju hästi välja lihtsalt, kui sina noodid üle käisid, siis ju oli täitsa okei.
4: Ma mõtlen seda, et kuidas see logistiliselt nagu võimalik on, et kui on esiteks mitu bändi ja teiseks sa ütlesid, Elmar, et muusikutele on ka veel nii mõnelgi on päevatöö on ju, et noh, see, et nagu bändi kokku saada üldse või veel mitut bändi kokku saada, see on ju mingi, see on ju tohutu mingi punktide ja kriipsude tõmbamine.
3: Kas sinu pärast jääb ära aegajalt mõnel bändil mõni asi, sest sa oled teis bändiga teises kohas?
2: Ei, noh, ütleme niimoodi, et muud tööd bändi tegemist ei sega, et need on nagu eri aegadel ja aga jah, mitmes bändis seal, noh, võib olla, eks ole, kattuvad kuupäevi, et noh, eks me peame neid asju sättima, et mul ei ole nii-öelda kahte ühesugust bändi, et kõik teevad nii-öelda mitte komertsi, aga teevad mingit oma asja ja ega neid esinemisi nagu teistega praegu liiga palju ei ole, et kui jälle tuleb mingisugune uus plaat materjal, siis on mingi tuur.
4: Aga kas selline sissetöötanud bänd nagu Revals või noh, ma mõtlen, kui palju te peate bändiruumis kokku saama või proove tegema või harjutama, kas see, on see üldse nagu täna enam vajalik või te lähete lihtsalt külmalt peale?
2: Veel kõige uute lugud uue materjali tegemiseks on see vajalik.
3: Kuule, ma ikkagi tahan korraks küsida selle sinu põhitöökoha kohta seal Orissaares, kus sa oled see klaveri häälestaja. Mitu päeva aastas sa siis tegelikuses pead ühte klaverit häälestama näiteks? Või palju seal Orissaares need klaverid on, mida sa häälestad?
2: Ja ütleme niimoodi, et need klaverid on seal vähemalt 6 tükki on koolis. No, neid...
3: Kui hästi?
2: Neid tuleb seal ikkagi paari kuu tagant või siis kui on mingid konsertid asjad veel jääme nii häälestada.
3: Seda on hästi tore kuulda, et ühes väikeses Orissaare koolis on nii palju klavereid. Sa räägid muusikakoolist või tavakoolist?
2: Muusikakool pluss siis aula.
3: Aha.
0: No võt, jah, muusikakoolist peab neid olema. No igal juhul tore, ansambel Revalsi saate otsida üles ka Instagramist.
1: Absoluutselt.
0: Seal on teil toredat sisu, tasub kindlasti vaadata ja eks siis teiega kohtub erinevatel lavadel. Elmarit, ma tean, näeb juba oktoobrikuus Romeo Julia Gala konsertitel.
4: No näed.
3: Ja oktoobrikuus, kui me räägime praegu Revalsiga, räägime suvest on nüüd.
0: Seda küll, aga oktoober ju tuleb supsti kätte ja Liis Marit näete ka igal pool mujal.
3: Ja Elmar, kas sa lähed laupäeval ka pürmüüdi vaatama?
2: Laupäeval on meil see kahjuks kohvikute päeval esinemine, et ei õnnestu.
0: Jah, aga ta tuleb vaatama ka ja siis ta läheb sinna. No. Me käime kõik bändid ju käivad kõiki vaatamas kogu aeg.
4: Mõistlik oleks tegelikult.
0: Aitäh teile, ansambel Revals, ja aitäh Elmar, aitäh Liis-Mari. Me soovime Revalsile edu ja jaksu ja kuuleme taas.
2: Aitäh.
1: Aitäh.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , 6:33 on saanud kell , juunikuu on kätte jõudnud , tänane 1. juuni on lastekaitsepäev ja Star FM'i hommikuprogrammis tervitavad sind Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
0: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: kas Andres , lapsel on siis päevaplaan paika pandud , ma mäletan , kui minu tütar oli väike , siis lastekaitsepäeval ma alati mõtlesin , nii , kuhu seekord , üritusi on palju .
2: kas täna ei ole see , et loomaaed on umbes ?
0: loomaaed on umbes , seetõttu loomaaeda ma isegi täna ei soovita minna . olen käinud ise ka lastekaitsepäeval loomaaias , äkki seal oli mingid soodused või tasuta .
1: tasuta oli muidu , aga ma ei tea , kas see aasta on , siin oli sellest juttu ja nüüd vot puudubki info .
0: ja , aga noh , tegelikult korraldada see , ma arvan , mitmelgi pool , igas oma maakonnas ja linnakeses mingisuguseid toredaid üritusi .
1: päevaplaan on paigas , varsti nad ärkavad , lähevad lasteaeda ja mis edasi saab , ei tea . eks siis paistab , kui koju lähme ja vaatame , me ei ole niimoodi pikad etteplaneerijad , eks me siis vaatame .
0: Nukuteatrit sealt Rakvere platsi pealt ei ole veel üles leidnud . ma täiesti fantaseerin praegu , tõenäoline on , et Nukuteater ei lähe täna sinna Rakvere platsi peale .
2: mulle meeldib see , kuidas sa ise aru saades , et see lause ei jõua kuhugi , siis hästi pikalt tegid seda edasi . ei , väga tubli , ei , see , sul tuleb väga hästi välja . ma mõtlen seda , et ikkagi on nii väike laps , et kaua ta seal Nukuteatris nagu
0: Nukuteatri etenduses , et sa teaksid .
2: see on 10 minutit või ?
0: ei , sageli on 40 minutit näiteks .
2: ei , ma lihtsalt küsin , kuna ma ei tea , vaata , et noh , et kas nad peavad ostu nagu see 40 mintsa seal seda nukuetendust
0: vaadates . igate moodi , sest kuna mina olen olnud läbi aegade tohutu Nukuteatri fänn , isegi siis , kui juba laps kasvas liiga suureks , et seal käia ja mina töötasin juba raadios .
2: no sulle meeldivad nukud ka , nii
0: et . just , et siis ma lihtsalt , olid aastad , kui ma läksin raadiost otse Nukuteatrisse .
2: et Andres , kas teie laps on teatris käinud ?
1: Ei ole , ei tea küll . ei , ma teen tal ise kodus teatrit . aga seda peab küll ütlema , et lastekaitsepäeval on 1. juunil loomaaed tasuta kuni 19-aastastele lastele on sissepääs . Loomaaeda tasuta kella 9 hommikul 8 õhtul .
0: kuni 19 . kas Henri Sildaru saaks veel oma väikevennaga minna täna tasuta loomaaeda või ?
1: no tuleb nii välja , kui ta on
0: 19 .
2: ei tea .
1: ma ei oska öelda , jah .
0: äkki on . vaata , kui täitsa täie suured täis inimesed saavad täna tasuta loomaaeda .
2: 19-aastased päeval käivad loomaaias , pärast õhtul peole .
0: kas seal eelpensionärid ei saa täna kuidagi midagi ?
2: kas sul nüüd ei ole siis nüüd maksta või ? sa pead .
0: aga võiks olla ju mingid
2: no vanavanemate päeval tegelikult võiks ju .
0: ja erinevatele gruppidele erinevatel päevadel .
2: see oleks väga tore , jah .
0: vanavanemate päev , tõesti , et võta lapselaps ja tule loomaaeda , onju . jah , väga ilus mõte .
1: jah , nädalavahetusel oli seal Rakvere kandis Sõmerus oli maaelufestival . üle 10 000 inimese
2: käis . sina käisid ?
1: mina olin Tallinnas Swedish House Mafia kontserdil käisin . mis jättis mulle väga ägeda ja suurepärase mulje . Super korraldus , super üritus , väga meeldis .
0: vist hakkab nüüd pihta nende festivalide ja laatadega see suvi küll algab .

0: läksid oma endisesse kodukohta, Kosele, naabritele külle, siis peole ja ma sain su jutust praegu aru, et sa ei tööseks sinna.
1: Ja.
0: Kas sa nüüd siis magasid oma kodu kõrval majas
1: ja.
0: Naabrite külaliste toas?
1: Ja.
0: Oli imelik ka natuke või?
1: Ei olnud.
0: Ei olnud imelik.
1: Reider oli lihtsalt seda oma endist maja vaadata. See,
0: no,
1: see
0: vaat,
1: oli
0: vaat,
1: küll.
0: Aknast vaatasid, jah.
1: No see, ei, me käisime koovis ka, rääkisime juttu uute omanikaga, kuidas neil läheb ja.
2: Kuidas neil läheb?
0: Ja... Oli nad juba midagi nagu ümber settinud, et need põõsad...
1: Ma ei läinud tuppa, õues mitte, õues natukene küll, jah. Üks kiik oli seal kadunud, no sellise mitminimese kiikusse saad istuda.
0: Mis see siis neile ei
1: kõlvanud? Võibolla krigises krallises.
2: Mis sa teed sellega, Ville, muidu?
0: Mitminimese kiigega? Andres pani selle, tead kui hea on seal mitmeks, mina kiigun ka oma mehega.
2: Oota, mitminimese kiik on see, kus... Aa, see on see, mis terassil on, või?
1: Ei, ta oli hoovis meil, seal
2: aa,
1: on selline pehme, sa saad mitmekesise peal istuda, on selline pikk tool.
0: Mis sa teed sellega, mis küsimus see oli, Jürgen?
1: Jah, siis imeliku küsimus, tal maal pole midagi, ta on männid ja muru niiduke.
2: Ei, ma mõtlesin, et see on mingi laste kiik.
1: Aa, ei, see on ikka see, mis, no tead, selline suur
2: nagu. Ma saan aru, jah, lebo.
0: Teed selle kiige sinna, ilus ja korraliku kiige on endel nüüd enam pole või?
1: No maits asi, ma ei tea, kui ilus ja korralik ta oli, eks
2: juusis. Ei tea, inimesel ei meeldi kiikule.
0: Sul võib alati keegi külla tulla, kes tahab kiikuda.
1: Aga ta kriuksus külga seal kiigi. Võibolla neil ei meeldi see kriuksumine, ja? Ma ei tea.
2: Ja võibolla ta läheb südapahaks, kui ta kiigub.
0: See ei lähe niisuguse hooga üldse ülesse.
2: Aga
0: see on
2: sina
0: pool.
2: Ei tea seda.
0: Ma tean seda kiike väga hästi.
2: Mõnel läheb kohe südapahaks.
0: Ah.
2: Seda sa ei tea.
0: Mina ei tea.
2: Ja sa ei teagi, jah.
1: Aga oli tõesti imelik. Selline tunne nagu astuks sisse nagu enda koju, aga ei ole enam.
2: Võtit ei ole alles.
1: Ei, võitite ei ole annes, võitmed pidi kõik ära andma, aga ei, muidu, muidu tore. Nädalavahetusel toimus palju, jah. Reede õhtul oli ikka päris jahe, päris külm oli. Vaatsin 6 kraadi ja täitsa jahe oli ikkagi öösel.
2: Tein reede õhtul mitte midagi.
0: Sa nüüd ütled seal Kosel,
1: jah?
2: Ja. Aga teine, seal oli kogu aeg külmem.
1: Võib olla.
2: Mälet talvel, meil siin, ma ei tea, linnud lauselt, seal oli rinnuni lumi.
0: Mina tegelikult kogesin nädalavahetusel selles mõttes müstikat, et ma ju sõitsin siit päris sellisest suvesoojast ära lõuna Eestisse.
1: Aha.
0: Ja tõesti oli külm seal. No kohe nagu, kuidas saab üldse nii pidi olla? Nagu arvad kohe, et no seal pool on ju soojamain, et ei pea siin paika mitte miski selline asi.
1: Ja ei, tihe nädalavahetus oli reedel kodust ära ja alles eile jõudsime poolest päevas koju tagasi ja selline korralik ja aga väga-väga tore, nägi palju sõpru ja noh, ma räägin seal Tallinn lauluväljakul ka, see Swedish House Mafia, mis oli pungil inimestest täis, noh, nii palju tuttavaid, keda pole ammu näinud, ikka lihtsalt seisid ja rääkisid ja ei, väga-väga meeleolukas. Palju,
0: no, see...
1: palju turiste oli Swedish House Mafia ka kohale meelitanud soomlasi ja norralasi ja rootslasi ja...
2: Näge.
0: Sega korralda võib rahule jääda, rahvast
1: oli
0: palju.
1: Jah, kindlasti, ma usun küll, et see oli ikka professionaalne, kõik see heli ja kõik, et ma olen esimest korda, mis ma olen lauluväljakul olnud kontserdil niimoodi, kui on noh, lava suunatud sinna laulukaare poole, et esiteks oli see laulukaar viidud taha poole, mitte ei olnud see lassalde ääre peal, vaid viidud sinna nagu kaugemale ja ma ei kuulnud seda, taasest hakkab seal väike kaja või selle põrge laulukaare alt see sound, see oli täiesti ära võetud, rääksin selle ühe elimehega ka, kes seda mani sinna, et uued kõlarid ongi võimalik niimoodi suunata ja teha ja delay tornidega ja on super, super töö ja produksioon, väga kift oli vaadata.
2: Lahe.
1: Väga äge, jah.
0: No tõesti, aga nüüd oled sa jälle väsinud.
1: Ei ole üldse väsinud, absoluutselt. Eile läks vara magama. Ma pole üldse väsinud, väga, väga mõnus on. Uus nädal ja juuni ja suvi algab ja äge.
0: Siis alustame reipalt.
1: Muidugi, sa tundub, sa ise oled väsinud.
2: Tavaliselt need väsinud inimesed ongi hästi reipada, et nad sunnivad ennast.
1: Just.
2: Rõõmsad.
0: See tuleb kasuks teile.
2: Ja kuulajale ka tõenäoliselt.
1: Ja, aga igal juhul, hommikuprogramm on alanud, ole siis sina täna koos meiega, meil on selle üle äärmiselt hea meel ja Star FM-i hommikuprogramm kuni kella 10 välja ja me kindlasti mängime sulle väga head muusikat ka, uusi ja vanu hitte, üks vanem hit tuleb siit, Stevie Wonder jätkab.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , kell on 6:49 saanud , oled raadioga Star FM .
0: mul õnnestus nädala lõpul olla kuidagi nii , et ma üldse ei lugenud ühtegi uudist . Lõin nüüd siis täna kõiksugused asjad siin lahti ja mida praegu loen , Ameerikas on ka kohe tulemas suured pidustused , Trump korraldab
1: yeah.
0: ja imperaator Trump pakub Ameerika yeah. sünnipäeva puhul jõhkrat tsirkust no. leiba ei saa .
1: Ja. Leiba ei saa , aga tsirkust küll .
0: see lihtsalt ikkagi veel üllatud , kui loed aeg-ajalt neid uudiseid , ühesõnaga ta teeb ühe suure puuri laseb ehitada et seal algaks , seal puuris toimuks verine võitlus kus vastakuti lähevad grusiin ja ameeriklane seal USA kergekaalumeistritiitri nimel nad siis võistlema hakkavad ja kõige selle puuri kohal lehvib Ameerika lipp suurelt .
2: Muidugi , ta oleks võinud muidugi erinevate praegu sõjas olevate riikide esindajad sinna puuri panna .
0: siin vist ei ole mitte riik nii määrav , vaid
2: see . aga ta oleks võinud
0: mm-hmm. .
2: oleks olnud nagu selgem pilt .
0: Gladiaatorite heitluse tagasitulek .
2: ja see olekski võinud kohta. Olla nagu päriselt gladiaatorite võitlus oli .
1: Trump võiks ise sinna puuri minna kellegiga . vaat kus siis oleks tsirkust , siis saaks võib-olla leiba ka .
0: jaa , aga vot leiba ei saa , see on ikkagi , no ma saan aru , Ameerikas on ju samamoodi , eks rahaliselt elu ikkagi , inimesed ütlevad kõik , et on väga raske , kuigi vaata minu meelest , kui meie uuringuid on vaadatud Eestis , kui inimesed ütlevad , et on raske , siis eestlane vist , kui mul on õigesti meelest , hoiab ennekõike kokku söögi pealt
1: mm-hmm. .
0: siin öeldakse , et ameeriklane hoiab kokku ennekõike tervise pealt , seal on alati olnud see tervisesüsteem teine , eks
2: ta no.
0: No?
2: see tervis , Ameerikas seal see tervis , ükskõik .
0: no seal on tervis tegelikult suht kulukas .
2: on muidugi , sellepärast ongi ükskõik . aga ma kujutan ette , kuidas Donald Trump tuleb sinna areenile siis , istub oma selles troonis seal
0: mm-hmm. . sinna piletit sa muideks osta ei saa , teised on ka kõik kutsutud inimesed .
2: siis tal see J.D. Vance ja kes tal on , et seal lehvitavad suuri lehvikuid , et tal palav ei oleks . siis seal on tõenäoliselt viinamarju ja veini ja kõik , kes tal oma toogas istub seal ja siis sellel hetkel , kui on vaja otsustada , kes võidab või kaotab , siis ta siis laseb selle pöidla kas allapoole või ülespoole kogu see gladiaatorite värk , ma kujutan ette , siis vahepeal tuuakse sinna puuri tõenäoliselt ka tiigrid või mingid muud loomad noh , et saaks
0: ja, põnevamaks veel verisemaks ja põnevaks no ma ei tea , siin on öeldud , et see vaatemäng sümboliseerib äkki just nimelt sellist ameeriklaste visa hinge kus nad on oma riigi ehitanud higi ja verega ja nüüd siis nagu nende tõeline loomus tuleb ja. Välja barbarid , kes on väsinud teeskelemast , et nad on midagi muud kui kamp keskaegseid kondiväänajaid
2: ja ma kujutan ette , siis ongi nagu Vana-Roomas , siis pärast seda on üks suur orgia Valges Majas , kus süüakse , juuakse ja kõik see .
1: aga see on siis ainuke uudis , mis sul nädalavahetusest silma jäi , jah ?
0: praegu ei jää , sa ei räägi .
1: huvitav , siin on ju PSA ootab last ja kihlus oma sellise advokaadiga ja .
2: jah , kuidas sul see
1: uudis . kuidas sul see läks mööda , Soome tuli jäähoki maailmameistriks . täiesti suurepärane uudis , eile õhtul vaatasin jäähokit , kõigepealt vaatasin Norra mängu ja oleks Kanadale peaaegu ära suranud ja surasidki , said kolmanda koha , uskumatu , Kanada on täitsa löödud .
2: see , et PSH kihlus ja on lapseootel , noh , see oleks pidanud tegelikult jõudma ju ka välismeediasse igal pool .
1: muidugi , muidugi , ta on ikkagi Eesti kõige kuulsam inimene .
2: see on nii suur asi .
0: aga seda ei jookse , ma olen praegu Delfi lehel siin top 10-s , seda ei ole .
2: ei
0: ole ,
2: päriselt või ?
0: ma pean minema otse Kroonika
2: see siis nüüd nii kaugele on kukkunud juba oma olulisuses .
0: nii , pulmad on järgmisel , see on keegi Robin Schulz , kes kihlus , see pole ju see lugu .
1: ei , näed , ei ole tõesti top 10-s on ainult 8. kohal , et Kristlin Kuuskemäe rõõmustab Brigitte ja Susanne Hundi raseduse üle , minust on saamas ristiema .
0: kuule , ma tulin Kroonika lehele , ma ei leia sellist uudist .
1: väga hea .
0: päris tõsiselt ma räägin , äkki tahate mingit palju õnne , Brigitte Susanne Hunt kihlus ja on lapseootel nädala , ja leidsin .
2: huvitav , et Rahvusringhääling ei kirjutanud sellest .
1: jah , ja BSN ja kõik ja ma ei tea , ma ei näinud sealt .
2: ei olnud jah .
1: ei , see on huvitav jah , et kuidagi nagu hakkavad need uudised nagu
2: samas nii suure kaaluga asi tegelikult . ja vaata huvitav , et sellised suured uudised üldiselt jõuavad meieni ka siis , kui me ei vaata uudiseid . ja täitsa nagu kohe huvitav, et see sinune ei jõudnud pille läbi siis
0: see
2: nagu...
0: ei jõudnud, jah
1: ma mõtlesin äkki isegi WhatsAppi mõnes grupis äkki jah. Siis käis läbi korra
0: ei ole käinud üldse jah, huvitav, jah. Meil on nii palju nädalavahetusel oma eraelulist infovahetust et sinna uudised ei vahu mahu
2: PSH lapseootus ei
0: no ta ei ole midagi. Minu sõpruskonnas vaata see tõttu, noh võibolla läheb see uudis kuidagi nagu mööda et noh muidu ikka oleks mul keegi sõbranna et mm-hmm. see, näiteks ma ootan no, siis me kindlasti kirjutaks sellest
1: Huvitav jah, et sõbrannad ei ole. Natuke ma hakkan mõtlema, et nad sobiks päris hästi.
0: Ta töötas kunagi siin majas. Me oleme isegi mingisugust sotsmeedia projekti või ma ei tea midagi kunagi kusagil Raaga platsil koos ringi jooksnud. Mäletad, Jürgen, sina jooksin.
2: Mina jooksin ka või?
0: Minu mõist me kõik jooksime.
2: Ma jooksin kuskil teises suunas. Ei tea, jah.
1: Aga igal juhul uudised on veelgi mitmeid teisi, kell on 6.54 saanud. Meie liigume täistundi, Jürgen teeb ära täistunni uudised.
0: Ja ma hea meelega jään korraks nädalavahetusse pidama ja jagan teiega ühte ootamatut emotsiooni küsimusega. Kas teie oleksite nõus niiviisi oma koduga käituma nagu mu sõber käitus?
1: Aga huvitav,
2: jah.
1: Jääme ootama.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: tere hommikust. Eesti elanike valmidus kaitsetegevuses osaleda püsib valdavalt kõrge, samas kasvab elanike osakaal, kes usuvad, et elukeskkond Eestis on 10 aasta pärast praegusest ebaturvalisem. Peamisteks ohtudeks peetakse valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. 81% Eesti elanikest arvab, et Eesti riik peaks igal juhul osutama relvastatud vastupanu, juhul kui mõni riik Eestit ründaks, selgub kaitseministeeriumi tellitud iga-aastasest avaliku arvamuse uuringust. Kaitsetegevuses oleks oma võimete ja oskuste kohaselt valmis osalema 62% Eesti elanikest, mis on samaväärne tulemus kui kahel viimasel aastal. Nafta hind maailmaturul on mõnda aega langenud, kuid ekspertide hinnangul pole optimismiks põhjust ning kõrgemate kütuse hindadega tuleb arvestada pikema perioodi jooksul. See on tõstnud 20 euro võrra eestlaste suviste lennupiletite hindu. Kütuse hindade tõus on pannud Eesti inimesi soodsamaid liikumisvõimalusi kasutama, üks neist on autosõidu asendamine bussireisiga. Eelmise aastaga võrreldes on olnud bussidega reisijaid peaaegu 10% rohkem, ütles Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos. Kiievi ja Moskva vaheliste rahuläbirääkimiste aken jääb avatuks kuni talveni, ütles Ukraina president Volodõmr Zelenski eile avaldatud intervjuus. Zelenski rääkis, et Ukraina on saanud alates möödunud aasta detsembrist lahingu väljal initsiatiivi ja seega on Kiievil parem positsioon läbirääkimisteks Venemaaga. President ütles, et ta teavitas sellest diplomaatilisest võimalusest ka USA partnereid, kes on vahendanud läbirääkimisi Kremliga. Eestis on sünnitusjärgse toesüsteem küll mitmekesine ning tugevalt lapse heaolule suunatud, kuid perede jaoks jääb abi sageli killustunuks ja raskesti hoomatavaks selgusmõttekoja praksis uuringust. Kogemust küsiti rohkem kui 800 lapsevanemalt. Ilmnes, et Eestis on väga hästi korraldatud tervishoiusüsteem ja raseduse jälgimine, aga kui olukord on tervisemõtte stabiliseerunud ja pere suunatakse koju, siis jäädakse omapäi. Märkimisväärseks murekohaks on ka piirkondlik ja sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus. Mõnes Eesti piirkonnas puuduvad sünnitusjärgsed koduvisiidid täielikult ning nende saamiseks tuleb ise vaeva näha. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega ja kohati võib vähest hoovihma sadada ning sooja lubatakse 15-20 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Waze'i andmetel on märgitud ära, et Tallinnas Tammsaare teel on toimunud liiklusõnnetus, ole autojuht seal pool siis tähelepanelik.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: tere hommikust , 7:08 on kell saanud ja tõepoolest esimene juuni on kätte jõudnud ja Star FM'i hommikuprogramm täies hoos .
1: Räägin teile ühe liigutava seiga oma nädalavahetusest ja vaatamata sellele ma tean juba , mismoodi te sellele reageerite .
2: Kuidas sa tead ?
1: No tean , mis te ütlete , muidugi te oleksite käitunud täpselt samamoodi .
2: vaata kui hästi me teineteist tunneme , sa isegi tead meie vastuseid juba ette ära .
1: Sest noh , mõtteliselt on mul nagu küsimus , onju . Kusjuures noh , Andres ütleb , ei no ma päriselt käituksin samamoodi , sina võib-olla , Jürgen .
2: no mis ma ütleksin ?
1: Natuke niimoodi , ei jaa , ma arvan jaa ka , ma ikka oleks hea teinud .
2: udutaks jah ? okei , no siit tuli ju päris hästi välja nagu minu ja Andrese nagu erinevus .
1: no mitte väga suur , kuna te jõuate ühe tulemuseni . Lugu selline , sõitsin mina reedel Moostesse . meil oli matkaklubi kokkutulek ja sõitsin sinna teadmises , kui laupäeval üles ärkasime , et läheme siis sealt matkaklubi kokkutulekult kenasti koju tagasi . ja tulenevalt sellest , et sa teadsid , et sa lähed kenasti koju tagasi , tead noh , hommikul seal kõik ärkavad ja käivad ja pesevad ja mõtlesime , et ei hakka siin üldse mingi dušijärjekorda ennast võtma , et noh , koju võib ju minna lippidi-loppida , nii nagu oled , ainult küll siis kodus sätime ja teeme ennast jälle ilusaks , puhtaks ja toredaks inimeseks , onju . aga asjade käigus , hakates siis sealt Moostest Tallinna poole sõitma , juba olles Tartu veerel , selgus , et me ei lähegi koju , vaid hoopistükkis kuhugile tee peal vahvale sünnipäevale . no jah , selgus asja tegelikult , see ei olegi kõik praegu oluline , oluline on selles loos .
2: kõik olid kohe nõus , et muidugi .
1: jah . Lahe. Meie pesemata , meie kasimata , meil ettevalmistused tegemata selleks , et minna nüüd siit ühele vahvale sünnipäevale inimeste ette , onju . pagan , noh , äge idee küll , aga tahaks ennast nagu kuidagi värskendada ja korda teha ja puhta särgi selga panna või kleidi või ma ei tea , silmi värvida ja . mida teha , oota , kes elab Tartus ? Kus saaks ennast pesta ? miks sa naerad , kui selline ootamatus tekib ? nii .
2: ei , ma ei , ei no naljakas , kuidas nagu inimesel nagu mõte liigub jah . ma ei oleks vist mõelnud selle peale , et oot , et kes mul siin Tartus elab , et ma helistaks talle , küsiks , kas ma saan sulle duši alla tulla .
1: no sa satud , juhuslikult oled pesemata ja kasimata tulnud , pidu on öösel üleval olnud , higistanud .
2: tõenäoliselt ma läheks pesemata , kui tuleb spontaanne otsus , et me läheme sealt kuskile sünnipäevale , siis tõenäoliselt ma oleksin seal pesemata ja kasimata .
1: Läinud sinna sünnipäevale ?
2: ma arvan küll , jah .
1: samas
2: ma ei oleks kindlasti , ma ei oleks selle peale tulnud , et mõelda , et kes mul siin Tartus elab , et ma helistaks , et sorry , kas ma saan tulla käia su juures duši all .
1: tõsiselt ?
2: see on huvitav jah , ma tõesti ei oleks mõelnud isegi nii .
1: aga aega on ka palju . aega on ka väga palju , sellepärast et sünnipäevakutse on tegelikult õhtul 8:00 , aga kell on alles päeval 1:00 no. . aega ka palju no. , nii .
0: sünnipäevalapse juurde pesema ei läinud siis ?
1: sest sünnipäevalaps elab sellistes tingimustes , kus veel ei ole .
2: jälle metsas või ?
1: jälle metsas .
2: kas sõbrad sul on ?
1: jah , nii . ühesõnaga .
2: ei no lähed , käid Tartus , lähed , käid Emajões korra ujumas , lased selle .
1: praegu .
2: mis praegu häda on , ilmad soojad ju .
0: nojah , aga on olemas ju nendes mõnedes tanklates need rekkameeste , need dušid
2: oh, .
1: sina oleks nii kohe mõelnud
0: või ? no ma arvan küll , paneks viis , palju see on , mingi 5 või 3 eurot , ma ükskord vaatasin , siis hüppad sinna duši alla , pesed ära ja paned riided selga .
2: see ei oleks minu pähe tulnud , ma ei teadnud , et sihuke asi on
0: olemas . suuremates tanklates on täitsa olemas , kus need rekkaparklad , seal on täitsa selline duš ja kõik asjad olemas .
1: niimoodi mõtlete teie ?
2: mina ei ole , ma oleks .
1: sina oleks läinud haisvana oma kortsussärgis .
2: ma oleks käinud ujumas ja siis .
1: ujumas , no sa ei oleks käinud nädalavahetusel , tead , kui külm oli Lõuna-Eestis , väga külm .
2: ausõna , mul ei ole vahet , ma olen jääaugus ka ujumas .
0: ma arvan , ma oleks .
2: ära loputanud ennast ja oleks sellesama särgi selga
1: pannud . me tahtsime huuli värvida , teise kleidi panna .
0: huuli saad ju värvida ka selles .
1: teised riided , putkapesu , silmad värvida .
2: sa ei saa ju aga kui sul on palju aega , siis ma oleks läinud näiteks ostnud endale Tartust mingi , ma ei tea , kuskilt poest mingisuguse uue särgi ma... , puhta särgi .
1: täiesti ajuvaba .
0: ma muidugi ei tea , et ma oleks järgmisel päeval nii rokane , noh , ma ei tea , kus ma tulema peaks , et ma nagu ei saa minna sünnipäevale . et ma vaataks riided ära , paneks higipulka , laseks törts lõhna peale ja saaks selle ühe õhtu jälle tehtud , noh .
2: et noh , aga see me ei tea ju , vaata , matkaklubi , millega .
0: ma ei tea jah , võib-olla nad olid üleni mingid porised , noh , ma ei tea , millega nad teevad seal .
2: ei no see .
1: aega on ka palju .
0: võib-olla matkaklubiga nad harjutasid ka , kuidas metsiga otsib kartulit vaost .
1: sünnipäevale on ka selgelt vara minna .
2: üks pidi mängima metsi ka .
1: aega on palju , on sel- , ma ühesõnaga teie .
2: mis on , ma räägin sulle nüüd korralikult ära siis selle . täpselt nii ongi , lähed ostad endale endale uued puht riided, kuna sul ei ole seda nagu kaasas.
1: Oma räpase kehaga lähed.
2: Räpase keha, kui räpane see olla saab, noh. Kui räpane see on see järgmine päev see keha? Küsin lihtsalt.
0: No,
2: kui räpane see saab olla?
1: Hästi higine.
2: Aga miks see on nagu nii higine, et sa ei saa...
1: Tantsisid öö läbi.
2: Aga nagu ma ei saa. No.
0: Osta niiskid salfette. Mis sa siis teed? Sealt ära
1: ennast.
2: Kuidas see rumal kõik nagu mõtle kui tüütu.
0: Kõik on täitsa loogiliselt.
2: Täiesti loogiline. Mõtle kui tüütu, sa oled see sõber, kes helistab suvalisel hetkel, pole umbes aasta aega rääkinud. Kuule, ma siin Tartus, et äkki saaks suurde tuši alla tulla, tead mul suuke väike ootamatu olukord. See mõtteviis on minust nagu, ma ei tulekski selle peale.
0: Ja siis ma kujutan ette, kui Pille tulebki.
2: Ei no Pille.
0: Siis ta käib tussel ärleb minema, ega ta rohkem suga midagi ei räägi.
2: Muidugi,
0: muidugi.
1: Ei kujunenud nii.
0: Ja vahepeal ütleb, oi, sul uus lill siin, pole ei näinud seda siin kolm aastat tagasi, kui käisin korra.
1: Ei kujunenud üldse.
0: Okei, okay, no aga räägi, kuidas siis kujunes? No? Kellel sa leidsid seal Tartus siis?
1: Nüüd teen väikese pausi
0: ei, no,
1: ja
0: kuule.
1: Siis räägin teile, mis lahendusi nii.
0: Täitsa huvitav, kelle, kes siin vastu niimoodi võttis niimoodi, avas üli.
2: Ei, see on tore järje jõtt, siin võiks küll vahva.
0: Pausid
2: teada.
1: Teie lihtsalt nii rumalad ettepanekud rabas.
0: Absoluutselt.
1: Kuidas Pille ennast puhtaks vesi?
0: Ma ikkagi tahaks teada, kui must sa olid. Et kuidas see nagu nii must saab inimene olla. Ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna. Lihtsalt ta lehkab igi järgi.
2: Ja ma lihtsalt mõtlen seda, et ma annan Pille sõbrad varsti julge vastu võtta Pille kõnest.
0: Ja loodan, et see Rakvere niimoodi ei satu. Ma olen esimene inimene, kelle tõmmatakse kõne peale.
1: Ma pean, ma
2: teine
1: sattun. Ma ei tea veel täpselt, kas ma sattun muideks Andres.
0: No Tellot äkki pole kodus.
2: Ei, no Tellot on esimene, kelle lelistab ja siis oled sina.
1: Kuna ma kavatsen puusepa sinna soolaleivale minna Tello juurest, aga Tello ostis endale alles uue maamaja, mis seal veel pesta ei saa.
0: Ja asja tuleb mõõrde pesema, ma saan aru.
2: Kindlalt.
0: See on ka ainuke põhjus, miks ta tuleb, sest tal on sealt edasi järgmised mingid.
2: Sinu arvast saab sinna otse basseini.
0: Basseini hüpata või?
2: Rokkasena.
0: Nii rokkasena, siis isegi see kloori ta pärast.
2: Sest Tello juurde tuleb, sest ta on nii must jälle.
0: Kui ta on nagu ööleb tantsin, kui ta nii must on, isegi kloori tapas seda ära. Ma pean vee ära vahetama basseinis ja see on juba kallis lõbu.
1: Päästke!
0: See on kallis lõbu.
1: Ühesaga, tõesti ma räägin.
0: Tead, keegi helistab mulle, ma lihtsalt võtan vastu, ütlen, tere, meil sünnipäeva mängu ei ole enam. Jaa, kõik ilusad.
1: Hallo, äkki seda asjad rääkida, kui ennast pesta.
0: Inimest, meil oli sünnipäeva mäng ainult mai kuus.
2: Ja praegu ei ole tõesti, aga räägime siis hetke pärast.
0: Järjelt.
2: Ja.
1: Ja.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Valmis hinnalanguseks!
5: Valmis!
4: Me langetasime hindu! Me langetasime hindu! Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Kaarautos on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
6: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
7: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16-21. Juunini. Lavalga Kisheerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
8: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaiksed seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
9: Ootad uut elektriauto ostutoetust. See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
10: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
11: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu.
5: kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
11: Now I'm singing like I'm in love with the shape of you. Hey, this is Ed Sheeran. Ed Sheeran. Shape of You. Hopefully by now you've heard on a radio somewhere. If you haven't,

0: siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , 7:22 on saanud kell järjejutt Pille Minevi pesust läheb edasi .
2: Teeme siis väikese kokkuvõtte ka , et mis juhtus .
0: ja juhtus , ma natuke täpsustan ka , juhtus see , et reedel sõitsin ma koos sõbrannaga Moostesse , kus meil oli matkaklubi kokkutulek , teadmises , et me tuleme sealt otse laupäeval koju tagasi . ja kuna rahvast oli palju ja duširuume vähe , siis hommikul lõime käega , ei viitsinud pesta ka ennast kenasti korda teha sest lähed koju küll , siis seal toimetad , aga sõites , hakates Moostest nii-öelda Tallinna poole sõitma , mis ühtlasi on ka Tartu poole , siis sõbranna näitab mulle autos , et näe , vaata , kui vahva sünnipäevakutse on mul veel tänaseks õhtuks Rakkesse . Eks , et käime Tallinnas ära , teeme ennast ilusaks , tema läheb järgmisel õhtul Rakkesse sünnipäevale . mina vaatan kutset , mille oli sünnipäevalaps teinud , ütlen oo .
2: tulen ka
0: ma eelmine aasta olin kusagil Kallaste külje all , seal Peipsi kandis , ühel ööl sattusin jälle kuhugile seltskonda .
2: aga sind tegelikult ei olnud kutsutud , on ju ?
0: ei olnud kutsutud ja ma nagu justkui seda sünnipäevalast ei tundnud , aga siis selgus , et ma möödunud suvel ühel ööl olin temaga lõkke ääres tutvunud .
2: aga kuna pidu meeldib ja nii , et siis sa mõtlesid , et sa lähed ka , on ju ?
0: mõte hakkas tiksuma ja siis alles hakkasin ma mõtlema , kus kohas see Rakke on , küsin sõbranna käest . ja siis vaadates Eestimaa kaarti , selgub , et tal on täiesti tobe sõita Tallinnasse , sest Rakke tegelikult ongi , võib mõtteliselt öelda , Tartu-Tallinn tee peal . nii. aga meie ilusaks tegemata ja ei ole nagu sünnipäeva vormis , eks ole .
2: ei ole sünnis minna .
0: ei ole sünnis nõndaviisi minna . oleme jõudnud Tartusse , kell tegelikult alles üks , kuigi sünnipäevakutse on õhtul kaheksaks .
2: No.
0: nii , pikalt aega , tahaks pesta ennast korda teha . Teie pakkusite siin minu jaoks täiesti uskumatuid variante , sina hüppaksid Emajõkke ja läheksid , ostaksid kaubanduskeskusest endale puhtad riided no. . Andres läheks kohe
2: rekkameeste
0: duši alla , onju .
2: väga head variandid mõlemad minu arust , ma ei näe siin absoluutselt ühtegi probleemi .
0: meie ajud töötasid ühtemoodi
2: no. .
0: kes meie sõber elab Tartus , kellele võiks helistada ja kelle juures võiks käia duši all ? täiesti elementaarne mõttekäik .
2: aga mis see ei ole absoluutselt elementaarne ?
0: see on väga elementaarne .
2: no ei ole üldse noh .
0: nii , aga no, nüüd võib olla järgmine
2: mõtle kui tüütu
0: moment.
2: Ikkagi , sa oled nagu , sa oled see tüütu sõber , vaata .
0: ma ei ütle , et ma tahan tulla su juurde , ma ei tea , anna mulle süüa , veeda minu kaega .
2: see ongi veel kõige nõmedam .
0: duši alla .
2: sa tahad lihtsalt duši alla minna ja siis ütled pai .
0: nii , igal juhul meil oli selline sõber , helistasime Eevale . ütlesime , tere Eeva , tead , meie oleme Tartus .
2: me mustad .
0: oleme pesemata , kasimata , mina ei olnud seal varem käinud ka , jällegi kõik kuidagi läks nagu ta läks , onju .
2: jälle pole varem käinud , sa pole ka kunagi selle sõbra juures ka kunagi käinud ja nüüd esimene kord , kui sa talle külla lähed , lähed sa lihtsalt duši alla .
0: täiesti .
3: aga räägi nüüd , et meil kuskil mingi puänt ka tuleb .
0: ja nüüd tuleb see puänt , millest sa ütled , sina näed , onju , nüüd saad sina hakata laiama , onju .
3: või see tuleb järgmises osas ,
0: see puänt . ei , see tuleb praegu . sõber ütles , ei , ma ei ole paraku Tartus , mind ei ole kodus ja mitte kedagi ei ole kodus .
3: aga võtmed on seal .
0: mul on äpp , millega ma saan teile ukse lukust lahti teha .
3: super lahe .
0: ja ma tean , kuna see mul tuligi selle peale meelde , et sina rääkisid , et sul see äpp on ja siis ma tunnistan küll , et ma olin väga meeleliigutatud , et sa ei ole ise kodus . ei ole noh , nagu sellised sõbrad , kes käivad sul korra aastas või regulaarselt .
3: ja siis Pille lendab sinna oma pundiga sisse .
2: ta pole kunagi seal käinud .
3: kõik on mustad , rokkas .
0: ei , ta seletas , et mine otse trepist üles , vasakul pool on dušinurk , paremal pool on see , onju .
2: mõtle ja nüüd ta jälle seda sõpra ei näinud , kelle juures ta pole kunagi käinud , onju . Läheb 5 aastat mööda , ta endiselt ei lähe talle külla .
3: aga kuna aeg oli ka veel sünnipäevani , siis nad hängisid lihtsalt paar tundi seda seal selle sõbra juures .
0: tead , kui mõnus oli .
3: ei muidugi , jah .
2: väikse võiku ka või ?
0: võikut ei teinud , aga kohvi tegime
2: no,
0: küll . ja kohvi otsisin , ega vaata võõras majapidamisse ei leia asja .
2: võtsite puhtad riided ka sealt
0: või ? miks ei
2: võtnud ? sõbranna omand
0: no. . ei no sõbranna küsis , kas teil rätikud on kõik , ega no siit tekkis minu küsimus . et kas , kui sulle niimoodi sõber helistab .
2: ma laseks ta iga kell tuppa .
0: isegi sellise sõbra

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7:39 on saanud kell, 1. juuni on täna lastekaitsepäev ja me hakkame rääkima sulle perenõukogust ja me olemegi perenõukogusse jõudnud.
2: Me küsisime sinu käest, et kas sulle meeldib laatadel käia ja väga tore on see, et meil on täna statistika ka, sest kui ma oleks pidanud huupi pakkuma, mida inimesed vastavad, ma ei tea, kas te olete kõik juba vaadanud, et kummat rohkem on.
1: 100% meeldib.
2: Mina jällegi oleks, ma olen ise nii kahe vahel, et ühest küljest ma ütleks jaa väga meeldib ja teisest küljest ei tea, pole viimastel aastatel väga käinud.
1: Tõsi ka
2: või? Rahvamassi pole sattunud.
3: Mulle tundub, et eestlane on laada rahvas.
1: Mulle väga meeldib käia ja jalutada seal ja veits vaadata ja seal müüakse ühtiga oma teist ja ma ei tea, minu arust on alati väga tore.
3: Ma pean tunnistama, et mulle meeldivad vist enamasti vanavara laadad või mingisugused sellised, et ma selles nagu sellises tavapärases laadapullis ei näegi võibolla nii suurt nagu rõõmu.
2: Mulle nagu ideena meeldib laada meeleolu ükskõik, mis laat on ja samas tõesti meil siin ka osad ütlevad, et seal teed rahva seas trügid ja asjad on kallimad ka väidetavalt muideks laatadel tihti peale, mitte odavamada. Ma ei oska seda ise niimoodi kommenteerida, aga jah, et mul on vastakad tunded, et ühest küljest meeldib ja teisest küljest jälle väga ei kibele. Et noh, näiteks siin Kristlin on välja toonud hauka laada, kunagi sai seal ise müümas käidud mitmelgi aastel ja siis tekib kuidagi mingi selline hasart ja inimestega suhtled ja kuidagi väga toredad mälesed on sellest ajast.
1: Jah, mõned ütlevad, et ei käi, seal kuulub liiga palju raha, teised ütleb, et Piret ütleb näiteks, et meeldib käia oma kodulinna Rakvere laat, Palamuse laat saab alati käidud ja nii edasi.
2: Laatasid erinevaid on siin jah nimetatud, et kui tahad vaad, ma ütleme, kisub natuke võibolla sinna Lõuna-Eesti poole, et Vasseliina ja Antsla ja aga noh, on ära toodud ka Paunvere laate. Ma tean, et nädalavahetusele oli tõesti ka seal Virumaal, eks ole, Väike-Maarjas oli laat ja sina Andres käisid kusagil Sõmerus, mis ei olnud küll vist otseselt laat, aga...
1: Ei see käinud, see oli maarahva või maaelupäev või mis iganes.
2: Ja paljud eestlased, muideks ka meie küla rahvas käib sageli bussiga Sigulda Lille laadal, lausa Lätis.
1: Ja no ei, mulle tundub ka, ma olen Jürgenegi nõus, et eestlane pigem on laadarahvas ja ikkagi kui on ilus ilm ka, siis ikkagi inimesed käivad ja
2: ostavad ja.
1: No jalutad ringi seal, vaatad, oo, keegi pakub soolakurki, vops, ostad ära, oo, siit saab päris head suitsuliha, ostad ära, miks mitte.
2: Ja.
1: Proovisin nüüd siin, mis Jüri laat oli, anti proovida seda mingi kilutaignas oli tehtud ära, siuke fritüüritud, no väga maitsev oli, väga maitsev tõesti.
2: Ja noh, väike tootjad on ju need, kes sageli just müüvadki oma kraami laatadeleks, et on mulgi mõned sellised sõbrannad, kelle suur osa müügist toimub laadalt laadale minnes, sest et tal ei olegi mujal väljundit, noh peale siis e-keskkonna, kus saad internetist tellida.
1: Jah, aru saadav, aga teine kord

0: laatadelt leiad midagi sellist, mida kusagilt mujalt ei leia.
1: No küllab jah, kui mõelda veel, et Jürgen nimetasel seda vanavaralaata, et see on nagu see koht, kus kohas näed oma silmaga.
0: Ja üldiselt laatadel, kui keegi toiduainet pakub, siis nad on ikkagi lõiganud kanniku peale ikkagi proovida ka sulle, et noh, kui see seal niisama ringi jalutad, siis kõhu täis isegi.
1: Ütleme, et spontaanseid oste teed võibolla laadal kergemine, kui ma siia juba tulin ja toredad prouad ja härrad müüvad ka, et siis ma ikka natukene ostan siit ja natukene ostan sealt.
0: Nii on, nii on.
1: Jätame ostu kõrvale, räägime haridusest, sest üliõpilane Leelo on öelnud, et igal mõhul ja tölpal ei pea olema bakakraadi. Ehk siis, kas me peame ikkagi nüüd nagu olema nii tohutult haritud ja kõik?
0: Oho, selline küsimus.
1: No rahaline nüüans tuleb siia sekka, et riik ütleb, et kas me ikka saame tasuta ülikooli haridust lubada.
0: Kell on saanud 7:43, uued ja vanad itid raadiosse Star FM Appa jätkab nüüd.

0: siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust !
2: on 1. juuni .
3: on küll .
2: Ja ma vaatan , mis meil siin on , me tahtsime ülikoolist rääkida .
0: jah , räägime natuke , sellepärast et minu meelest on üliõpilane Leelo Mikk kirjutanud päris mõtlemapaneva arvamusartikli Delfis . ja ettepanek on siis see , et kärbime lihtsalt ülikoolidesse vastuvõttu . et kui me nagu räägime , et kas meil see ülikooliharidus peaks siin ikkagi olema tasuta või tasuline on ju , et noh , kas meil jätkub üldse kõigile seda raha , et kõik saaksid , kes tahavad , kõrgharidust omandada . siis ta ütleb , et no kuule , et tõsi see on , et praegu väga paljud noored on ju , tead , tahaks , ma ei tea , kodust ära saada , noh , üldse bakaharidus tundub juba tänases päevas ka üsna elementaarne , lähevad sinna ülikooli on ju , aga kas meil tegelikult nii palju näiteks , mõtlema , haritud selle või teise või kolmanda haridusega inimesi üldse vaja läheb tööturul näiteks ?
3: ei no see oleneb töökohast , aga igal töökohal võib-olla ei ole vaja konkreetselt sul seda bakalaureusekraadi , oleneb ikka inimesest ka , aga haridus kui selline üldiselt on ju väga oluline . et sellepärast inimesed ju õpivadki ja ega väga paljudes ju töökohtades on ikkagi nõutud kõrgharidust .
0: seda ta siin ka ütleb , et jaa , töökoht täna panebki , tahab , eks ja, ole , et oleks see kõrgharidus .
3: vahet pole , mis sa õppinud oled , aga peaks kõrgharidus , mis siis pole üldse sama asja õppinud .
2: noh , ega see tänane bakalaureus muidugi ei vasta ka võib-olla sellele kõrgharidusele , mis kunagi oli ,
0: on
2: ju .
0: kuule , see kunagine bakaharidus on tänaseks juba nagu siin ka öeldakse nii-öelda makaharidus , eks ole .
2: seda ma räägingi , et noh , täna sa pead olema ikkagi magister , et nagu noh , jõuda selle tasemeni.
0: Nojah ,
2: aga noh , mis ma tahan nagu öelda , on see , et meil on ju oskustöölistest puudu kogu aeg ja noh , et sa võib-olla ei peagi minema nagu ülikooli , et mine siis nagu kuskile
0: kutsekooli
2: ja õpi endale amet
0: seal . no tema ütleb , et kui abiturient suutis riigieksamil viisakad punktid kokku kraapida või vähemalt akadeemilisel testil mitte täielikult põruda , on tee koolipinki vaba , kui me räägime nüüd ülikooli minemisest . no olgu , võib-olla pead motivatsiooni kirja kirjutama , aga küll chat aitab .
2: selle teeb ai ära .
0: ja siin on mitmelgi pool seda ai-d nimetatud , mis ma arvan , et tudengite seas on juba tõesti saanud siis väga käepäraseks , eks , et noh , kasvõi kirjandus , et keegi läheb kirjandust õppima , on ju , ütleb , et kuule , ma seda romaani ei julgenud , mitte ei julgenud , vaid ei jõudnud läbi lugeda , et lasin ChatGPT-l teha kokkuvõtte , on ju . ja noh , ongi jälle korras sellega . ega see õppimine on selles mõttes teistmoodi , kui sa kunagi pidid selle Mati Hundi sügispalli läbi lugema ja selle põhjal said referaadi teha , siis nüüd aitab sul kõiges selles robot , on ju . miks meil on vaja , et nii palju inimesi tahavad saada seda paberit , et öelda jah , mul on nüüd ka baka on ju , et see paber ei peaks olema selline moe pärast asi , eks , et .
3: no ei , no seda nagunii , ma olen nõus , et ei pea moe pärast olema . minul ei ole kõrgharidust , mul ei ole bakalaureust .
0: No ühesõnaga , teema jõuab sellesse , et kuidas lahendada raha teemat .
3: ja ei , ma lihtsalt mõtlen , et ma olen mõelnud selle peale , et hakkaks ennast nüüd veel .
2: sa võid .
3: ei , muidugi võib ja mõtlema , aga noh , ma jälle ei mõtle , kas ma päris bakalaureust läks tegema , võib-olla mikrokraadi tegema mõnes asjas no. . siis õpid nagu täpselt seda , mis sa nagu päriselt nagu huvitab ja sa tahad , on ju .
0: aga mis sa , on sul mingisugune konkreetsem mõte olnud ?
3: jah , inimsuhted .
0: on selline mikrokraad .
2: kindlasti , ma arvan , et mikrokraade on praegu väga palju erinevaid ja väga huvitavaid , nii et . kuna ma ise sel nädalal lõpetan ühte .
3: no kas ikka lõpetad ?
2: No ma loodan , ma sain ikkagi tähtajaks oma asjad esitatud , et ma loodan , et ma saan ka lõpetatud , aga selles mõttes on see mikrokraad hea asi jah , et ta fokusseerib ühele asjale , eks ole , saab seda nagu teha , aga samas on jälle see , et kuna ta on lühike aeg , eks ole , aasta , siis tegelikult sa saad nagu justkui sellise kiirkursuse .
0: õppima pidid palju või ?
2: jah , ikka seal on nagu , meil oli hästi praktiline see , et noh , kodutöid oli väga palju ja sa pidid ikkagi praktiliselt asju tegema , et .
0: sa õppisid muusikat , on ju ?
2: laulu kirjutamist ja muusika produtseerimist jah , ja kuna meil oli praktikas väga palju töid vaja esitada , noh , iga nädal põhimõtteliselt üks lugu , on ju .
3: millal me siis esimese loo ette saame siin raadios ka mängida , mis sa tegid nagu
2: seal ? ei saagi , ma arvan .
3: aga miks no, ? miks sa oled selline , no ja kui sa , noh , kui sa nüüd tegid ja kooli olid .
2: oleneb , vaata , mis hinde ma saan , kui ma mingi F-i saan , et siis nagu ei tahaks mängida.
3: Aga võib vaata .
2: okei , F on juba läbi kukkunud .
3: kuule , ma arvan , et
2: ütleme E siis .
3: vaata , kui sa seal kooli viiksid , siit mõned meie playlist'i lood , no ega need ei saaks isegi R-i mitte . et selles mõttes ega see nüüd ei ole küll mingi näitaja , kas me mängime või ei mängi .
2: aga mis ma tahtsin öelda , on see , et kui sa tegelikult tahad ikkagi seda nagu ainet selgeks saada , siis sellest mikrokraadist selles mõttes ju ei piisa , et kui sa tahad nagu süvitsi minna , siis sul on vaja ikkagi minna , kas teha magister või bakalaureus on ju . aga see vähemalt annab sulle nagu noh
0: põhja
2: ja sa saad ka siis mõelda , et kas sa tahad minna näiteks süvitsi seda õppida .
0: kas sa pidid iga nädal uue loo välja
2: põhimõtteliselt jah , mõnikord üle nädala .
3: Noh , ta võiks juba albumi välja anda oma loo .
2: On , aga kuna tegelikult need ei pidanud olema nii-öelda nagu otsast lõpuni valmis lood on ju , vaid ikkagi nagu noh , teemad .
0: Erinevate püstitustega .
2: Erinevad ülesanded olid kõik jah .
0: Et kord öeldi , et teed disko ja siis öeldi , et
2: ja no kord tehti , öeldi nii , et näed , et kõigil on üks sama lähteülesanne või et noh , mingisugune asi , näed et ma ei tea , tee sellest
0: spikerdasid AI-ga ka siis , et ikka natuke aitas ta
2: siin . ei no selles mõttes ei , ma ei tohtinud , no see peab olema ikkagi enda tehtud otsast lõpuni , ma küll võisin abi nagu võtta sealt AI-st , näiteks ütleme , et kui sul jookseb kuskil midagi nagu kokku , et siis saad nagu sealt abi , aga nagu sa ei tohi , näiteks ma ei tohi sõnu kirjutada AI-ga või viisi mõelda või sa pead
0: petad ära , kui tahad , on ju .
3: ühesõnaga , mis tahaksid siit ikkagi jääks pinnale , oleks see , et haridus on oluline , õppima peab , et haridus me siin ei räägi seda , et nüüd keegi ütles , et kas see baka on siin oluline . tegelikult on haridus oluline , õppima peab .
2: küsimus vist on lihtsalt see , et kas riik suudab seda ja. Nagu tagada .
0: jah , et võtke vähem üliõpilasi , siis suudate tagada usinatele see... tasuta kõrghariduse ja teised võiksid õppida ametis .
3: aga sellest on räägitud küll ja veel , et ametikoolid on populaarsed ja ei pea minema konkreetselt mingisugused ülikoolid , vaid ka minna ametit õppima , selles pole ka mitte midagi nagu imelikku . vanasti kuidagi vaadati , käid seal ametikoolis , selline kutseka oss on ju ammu ei ole enam seda suhtumist , sealt on väga vajalikke teadmisi tuleb , meil on kokad ja kõik need , meil on vaja ju autosid ka teinekord remontida ja nii edasi , nii edasi , ilma naljata . ma kujutan ette , mõni autoremondi luks teenib 10 korda rohkem kui mina siin raadios .
2: ja noh , see on ju pidev uudis , et oskustöölistest on puudu .
3: täpselt nii .
2: nii et .
3: tasub mõelda . meie liigume 10 tundi siin .
0: Siin niiviisi ongi
3: et... . siin niiviisi nagu me oleme siin . kes ilma pakata ja kes pakaga ja kes mikrokraadiga ja . aga igal juhul me loodame , et sina oled meiega , olenemata sellest , milline on sinu haridus , kas või ka doktor võid olla või kuula ikka meid .
4: mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta ? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse . ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud , et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada . läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla . kohe pärast TV3 uudiseid kolmes .
5: nutikad hinnad ka raudtees . Domoletti ripptool 99 , aiamööblikomplekt vaid 399 ja Domoletti aiakiik 139 €. osta ka kaarauta.ee . sel nädalal A1000 Marketis . Raffaello kommid 150 grammi , 2 eurot ja 99 senti . Estover Eesti juust , viilutatud 500 grammi , 2 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026 . 24. juunil Tallinna Lauluväljakul , pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendid Two Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
7: on põhjus , miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat . Octavia on ökonoomne , ruumikas , mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks . Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost . Octavia on rikkaliku varustusega , madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval . tutvu juubelipakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest .
8: Koda. Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus .
9: kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: tere hommikust. Eesti elanike valmidus kaitsetegevuses osaleda püsib valdavalt kõrge. Samas kasvab elanike osakaal, kes usuvad, et elukeskkond Eestis on 10 aasta pärast praegusest ebaturvalisem. Peamisteks ohtudeks peetakse vale uudiste levikut ja küberrünnakuid. 81% Eesti elanikest arvab, et Eesti riik peaks igal juhul osutama relvastatud vastupanu juhul, kui mõni riik Eestit ründaks, selgub kaitseministeeriumi tellitud iga-aastasest avaliku arvamuse uuringust. Kaitsetegevuses oleks oma võimete ja oskuste kohaselt valmis osalema 62% Eesti elanikest, mis on samaväärne tulemus kui kahel viimasel aastal. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud ning üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrvalt tööl käima, selgub Praxise tehtud uuringust. Uuring küsitles umbes 4000 üliõpilast ja selgus, et neist pooled ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata. Haridus- ja teadusministeeriumi nõuniku Janne Pukki sõnul vajab üliõpilaste rahalise toimetuleku parandamine laiemat lähenemist ning üle tuleks vaadata kogu toetuste süsteem. Nafta hind maailmaturul on mõnda aega langenud, kuid ekspertide hinnangul pole optimismiks põhjust ning kõrgemate kütuse hindadega tuleb arvestada pikema perioodi jooksul. See on tõstnud 20 euro võrra eestlaste suviste lennupiletite hindu. Kütuse hindade tõus on pannud Eesti inimesi soodsamaid liikumisvõimalusi kasutama, üks neist on autosõidu asendamine bussireisiga. Eelmise aastaga võrreldes on olnud bussidega reisijaid peaaegu 10% rohkem, ütles Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos. Eestis on sünnitusjärgse toesüsteem küll mitmekesine ning tugevalt lapse heaolule suunatud, kuid perede jaoks jääb abi sageli killustunuks ja raskesti hoomatavaks selgus mõttekoja Praxis uuringust. Ilmnes, et Eestis on väga hästi korraldatud tervishoiusüsteem ja raseduse jälgimine, aga kui olukord on tervise mõtte stabiliseerunud ja pere suunatakse koju, siis jäädakse oma päi. Märkimisväärseks murekohaks on ka piirkondlik ja sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus. Mõnes Eesti piirkonnas puuduvad sünnitusjärgsed koduvisiidid täielikult ning nende saamiseks tuleb ise vaeva näha. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Juunikuu on kätte jõudnud ja ilmad hakkavad ka vaikselt sinna suve poole minema sellel nädalal. Noh, päevased temperatuurid on peaaegu iga päev üle 20 graadi. Ka täna lubatakse sooja meile 15-20 graadi. On pilves selgimistega ilm ja kohati võib pääst hoovihma sadada. Õhtul aga pilvisus peaks hõrenema ja saju võimalus ka vähenema.
3: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Liikluses ka Tallinnas Gonsiori tänaval ummik ummika Laagna teel ja ummik on ka Peterburi teel ning ummik ka Linnu teel ja Tammsaare teel.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: tere hommikust , kell on 8:07 saanud , oled raadioga Star FM , esmaspäev on täna , 1. juuni , lastekaitsepäev . ja Star FM'i hommikuprogrammis ongi nii , et Pille Minev on kohal nädalavahetusel tulnud , täitsa puhas , pesnud .
1: ja värske , eks ole .
0: ja värske ka .
1: ja värske , aga
0: Jürgen Pärnsalu ka , maganud , puhanud , Jürgen siin teab , uhkusega siin eetriväliselt rääkis meile , sõpradele , et noh , võtnud mitte midagi siin nädalavahetusel , lihtsalt .
2: ma lihtsalt vaatasin teid ja teie loppis nägusid , siis ma mõtlesin , et vaat kui hea on ikka niimoodi ärgata esmaspäeva hommikul , et ei ole nädalavahetusel .
1: no kaks erinevat algust oli siin praegu , Andres alustas ilusti , näed , Pille on siin puhas , värske , kõik puhanud on ju , ja siis ütleb Jürgen selle peale , et no ei , no vaatan seda loppis nägusid .
0: vaata , ta ise ei saanud ja sellepärast vaata, ongi vaata natukene .
2: ei vaata , see on see , et
1: pidi õppima .
2: kuulge , stopp , üks loppis nägu kiidab teist , vaata , no eks nad hoiavad kokku , on ju .
0: hoiame .
2: eks teil on halb vaadata , kuidas inimene särab siin .
0: no pole hullu , vaatame , kohe peaks teine särav inimene ka tulema , vaatame , kui säravad nad olid siis nädalavahetusel siin .
1: jah , jah . aga teate , me
0: võime .
2: Jüri
0: Pootsman , mul on kirjas ka Grete Kuld . aga sa tead midagi , mida me ei tea ?
2: ei .
0: jõuab ainult Jüri Pootsman .
2: ei jõua , mõlemad jõuavad eeldatavasti .
1: kuna me oleme siin täna palju rääkinud puhtusest , eks , ja sellest , et inimene võiks olla puhas ja kõik niimoodi , siis ikkagi kujuta sinna juurde veel seda , et kui sa oled käinud seal duši all ära , on ju . ja siis selline lõhn , mis meenutab sulle natukene magustoitu ja sooja õhtut ja veidi ka salapära . vot sellist lõhna tahame sulle pärast seda duši all käiku täna pakkuda , sellepärast et meil on võimatu küsimuse mängus Bella Labil parfüümikomplekt lausa .
2: Kui sul oleks olnud seal nädalavahetusel
1: oh, .
2: sa poleks pidanud sõbrale helistamagi , et lase ma pesen ennast puhtaks , sest sellega üle lasknud ennast .
0: kuidas ei tulnud selle peale , et sa lähed Bella Labi leheküljele .
2: Need on mugavad väikesed pudelid , paned käekotti , lihtsalt võtad kaasa reisile või kuhu iganes sünnipäeval .
0: viis araabia aroomi , saad aru , erinevateks meeleoludeks . kohe vaata , mis meeleolu on .
2: kurb , tsah peale .
0: õnnelik , tsah . ei saa aru , kumb oled , tsah-tsah .
2: ma mõtlen , läheb segamini .
0: ei .
2: kurb oled , aga lased rõõmsalt .
0: nojah , aga see võib jälle hakata teistmoodi mängima , noh , tegelikult väga äge ja ma ootan , millal Jürgen selle nime ka ette ütleb , selle .
1: mis
0: Good for sweet heaven .
2: kuule , sa ise ütlesid selle juba nii ladusalt , siis ma ei hakka seda kordama
1: no ühesõnaga , nagu sa aru said , siis viis väikest lõhnakest tõesti tulevad Araabia Ühendemiraatidest , need selline komplektikene on väga toredas karbis . kirsid , vanilje , karamell , kakao , midagi .
0: mis Tonka Uba jätsid välja praegu , nalja teed ?
2: ära jäta , Tonka Uba ära
0: kuna . Tonka Uba on väga-väga mõnus ja soe puit ja muske noodid lubavad hubase väljendusrikka mulje .
2: kusjuures ega need Araabia Ühendemiraatidest või noh , ühesõnaga sellised araabia aroomid mulle väga meeldivad , nad on tavaliselt sellised vürtsised ja mõnusad sellised .
1: kõige intrigeerivamalt kõlab mu jaoks soe puit no, ja need muskusenoodid on muidugi ka huvitavad , aga soe puit ma tean , et .
0: puidulõhn on hea ka , super hea on puidulõhn .
1: nii et tule mängu , saad väga erilise .
0: see on täpselt selline auhind ja kingitus , mida tegelikult täitsa iseendale tahaks . ei , aga päriselt ka tahaks , no see kuidagi nagu , esiteks võta Bella Labi lehelt see välja , vaata kui ilusad pudelid on , number üks , ega sealt Araabias sulle mingit siukest asja ei tule .
2: lisaks sa saad ju mitu tükki korraga , noh .
0: viis ja kas sa tead ka auhinna väärtus , tead palju see komplekt maksab ? 74.95 see ei saa olla mingi niisama , mingi asi , see on väga hea . nii et tule meiega siis tõepoolest mängima ja võida endale see auhind .
3: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
4: jõukutid , mis teil kotis on ?
5: limonaad , limonaad .
6: mehed , mis me saiapätsi kõrvale võtame ?
5: limonaad , limonaad .
7: mis me vanaema juubelile viime ?
8: igal suul juba 90 aastat . see õige Eesti limonaad A. Le Coqilt .
9: kuu hitt Bauhofis . õuetaimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einheli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee .
10: alusta oma päeva targalt . tule Just Selve pesulasse hommikupesule . kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega . Just Selve pesulad , oodatud lahendus autopesuks .
11: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
13: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
14: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
15: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
16: Bigbank maksab oma klientidele.
17: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
18: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
19: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
20: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: ära siis unusta . Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , kell on 8:18 saanud , oled raadioga Star FM . hommikuprogramm on sinuga koos , meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja päriselt on ka meil väga lahe auhind täna välja pandud . Bellalab.ee on selle välja pandud . Jürgen , ütleb sulle kohe nime ka .
2: parfüümikomplekt .
1: jaa , aga mis selle parfüümi kollektsiooni nimi on ?
3: Gulf Orchid Sweet Heaven
1: Edition .
2: kus see edition oli ?
1: ma olen koduleheküljel , koduleheküljel Gulf Orchid Sweet Edition on parfüümi kollektsioon . koduleheküljel läksin vaatama , kui ilusad pudelid need on , 75 eurot peaaegu maksab kogu see komplekt ja selle saad endale , kui sa vastad võimatule küsimusele õigesti .
2: kõige sagedamini lähevad kaduma autovõtmed . aga mis on teisel kohal ? ehk siis , mida inimesed teisena kõige rohkem otsivad ?
1: see on
4: loogiline vastus .
1: see on jah , nii kiire täna mäng , et tere hommikust .
5: tere hommikust . rahakott pitt , aga .
2: rahakott .
5: Telefon , telefon .
2: ei .
1: ei , telefon küll ei ole , ei . me mõtleme , noh , mis sul ikkagi teisena nagu
4: ära . rahakott vist ka enam ei ole , eks see , mida sa otsid , siis palju polegi rahakotti .
1: aga autovõtmed küll ikka kipuvad ikka , ma iga päev mõtlen , et kui sa paned ta kuhugi teise ääre peale kuhugi kohta , näe nüüd mul laps võtab need sealt ära , nüüd ma olen need kõrgemale pannud ja mul ongi , minu autovõtmed on praegu , ma ei tea kus , noh küll ma neid kuskilt jalanõu sees kunagi leian , aga ma olen praegu need üle vaadanud ja mul ei ole autovõtmed , ma ei tea , kus see on .
2: või äpiga siis ?
1: ma sõidan ainult telefonis on mul selline autokaart okay. , mis justkui on nagu võtmefunktsiooniga , aga lihtsalt ma ikkagi tahan need üles otsida kunagi . Nii , tere .
4: korterivõtmed .
1: ei ole . ei , ma arvasin , et see tuleb kohe see vastus , sest .
4: no praegu on ka väga loogilised pakkumised .
1: on küll . kõige sagedamini lähevad kaduma autovõtmed . aga mis on siis teisel kohal , ehk siis mida inimesed teisena kõige rohkem otsivad ? tere hommikust .
6: tere , iseennast .
1: iseennast , ma annaks sulle eriauhinna .
2: aga ei .
1: see ei ole kahjuks õige vastus , iseennast ka jah , otsime
2: iga, küll . iga päev .
1: no aga jah , tere .
7: tere .
1: Nonii .
7: prillid .
4: See ei ole , no kõigil ei ole veel prille , aga ai .
2: aga miks sa neid otsid ?
4: sest sa , vot prillid on nagu tõesti , kui sa autovõtmel võid veel mõelda , et hakkan kodus hoidma alati selles kohas , siis prillid ju kõnnivad sinuga ringi .
1: see ei ole need prillid , sest mina pole kunagi oma prille ära kaotanud , aga tegelikult ühe korra olen . aga üldiselt .
4: kuhu tuppa ma nad nüüd jätsin , kuhu ma nad .
1: mul ongi nii , et ma kodus ei kasuta , ma kasutan ainult siin töö juures ja autoga sõites pimedas , siis mul on need alati autos ja luksesahtlis . hommikul võtan siit tööle kaasa , siis praegu käisin muidugi prillidel all järgi . ja siis , aga kodus vaata , ma ei kasuta , vaata kui mul oleks nii , et ma ei saa lugeda ilma prillita , siis on teine asi . siis nad tõesti istusid diivani peal , viskasid korra sinna , tuli telefonikõne , siis ma saan aru , siis sa otsid neid taga küll .
2: sul on liiga palju tube lihtsalt .
1: ja seda ka ja liiga palju kodusid ka , üks on siin , teine seal ja siis vahepeal .
4: no ja ütleme prilli otsimine , minu meelest on see , mul on lapsepõlvest nagu meeles juba , kuidas emad ja vanaemad ja kõik , oot kus mu prillid on . on ju .
2: emad ja vanaemad otsivad .
1: pane nööriga kaela .
4: peaks panema nööriga kaela jah .
1: tere hommikust .
7: tere .
1: tere .
7: telekapult .
1: ei . ma arvasin , et see tuleb ka , ei , ei ole telekapult . huvitav jah .
2: mida siis inimesed otsivad ?
1: tere .
6: telekapult .
1: ei ,
4: ei .
1: telekapult teist korda ei
4: olnud . see on ikkagi teleka läheduses onju .
1: no ja aga ikka ka vahepeal surad selle kuhugi ja otsid ja jäädki otsima ja ei saa aru , kus see kaob . tere hommikust .
6: tere , pangakaart .
1: ei , jumala eest , et see nüüd ära ei kaoks .
2: kõige sagedamini lähevad kaduma autovõtmed , aga mis on teisel kohal , ehk siis mida inimesed teisena kõige rohkem otsivad , tahame teada .
8: tervist .
2: tere .
8: sokke .
2: ei .
4: ma vist isegi ei saanud aru , miks praegu inimesed selle peale ei tule .
1: ma alles eile otsisin , täitsa võiks , otsin ja otsin , aga üles leidsin . tere .
8: tere , toavõtit äkki ?
1: ei ole toavõti ka . aga autovõtmed on jah , statistika järgi esikohal , mis see teisel kohal on siis , tere .
8: tere .
2: tere .
8: äkki auto ?
1: ei , tead , kui hea meel on , mul ei ole enam seda uksevõtit või seda korteri või majavõtit , mul on nagu nii hea meel .
2: mugav jah .
1: ja no vaata , sa ei pea jälle ühte asja kogu aeg meeles pidama , see ei pea sul kaasas olema , sul ei ole muret sellega , et jäid tuppa või ma ei tea , ei leia üles või täpselt millesugune tahab duši alla , siis ma , saab sisse minna , noh miks mitte noh .
4: et ikkagi laseksid mind jah ?
1: ei muidugi laseks .
4: kuigi ma ei ole sul veel külas käinud jah .
2: vahet
4: ei ole
2: jah ,
1: kuigi sa pole sõber ka , aga noh kolleega ka laseks ikkagi . tere hommikust .
6: tere , äkki kohvitassi ?
1: ei , ei , ei , ei, ei.
4: No. Selle asja peale ei tule, ma arvan, inimesed sellepärast, et kui sa elad oma tavalist kodust elu,
2: no,
4: siis see ei kao mul kunagi ära. Aga
1: ikkagi, no, ma elan ka tavalist kodust elu, ikka kaob ära.
4: See kaob ära ainult siis, kui ma nädala vahetseks sõidan Google mujale ja siis tekib mingi olukord.
1: Tere hommikust.
9: Tere hommikust. Äkki on müts.
1: Ei, müts ka ära.
4: Sina, sinul kodus on nii-öelda nagu liikuv värk ja kaob kodus ka ära.
1: Või? No ikka, no vahepeal, no, ma ei saa praegu rääkida.
2: Selge. Kodus ei, on tavasti kuidagi.
1: Dokumente, ei, dokumente pole kodus vaja, ma ütlen sulle seda, dokumentid kodust need. Tere.
10: Tere hommikust, äkki on telefon laadija.
1: Jaa, muidugi, telefon laadija, see on täiesti korrektne vastus.
4: Ja no mul on ka muidu laadija kodus.
1: Ma viin ta ühte tuppa, teis tuppa, siis ma viskan ta kuugi riiulisse, kui ma hommikul ära lähen, siis ma jälle arvan, et ta peaks seal sahtlis olema, kus ta on, sest teda ei ole seal, noh, ühesnäga, jah, ta ei kao jäljetult ära, ma leian ta ikkagi üles, aga ta kipub ikkagi olema kuskil jälle kadun, ma ei tea, miks.
4: Ja mul vist kaob ainult siis, kui ma ei tea, lapsed elasid vahepeal meil ja siis nad tõesti liigutasid seda ja kuhu nad selle nüüd jälle panid, miks ei ole oma koha peal ja mingid sellised teemad. Kuule, sul oli mingi kuri teema, Andres, ma saan aru, nädala vahetusel.
1: Mul oli väga kuri teema.
4: Oli, jah.
1: Ma käisin politseiga, astusin sõnelusse.
2: Toho.
1: Politseinikuga. Ja kohe siit Viru McDonald's saab korraliku reklaami sellepärast, et mis seal kõik juhtus laupäeva öösel, no see on ikkagi täielik.
4: Kas tema veeti sama ööd Viru McDonald's?
1: Jah, me läksime naine väga soovis pärast kontserti süüa ja tahtsid Mäkki ja me läksime seltskonnaga sinna. Ja veitsime seal paar tundi aega, kenasti, paar tundi kiire restoranis.
4: Kui palju kontserdikülastajaid läheb Viru Mäkki tegelikult pärast?
1: Seal vist on iga nädal vahetus palju inimesi.
2: Ja, vist on, jah.
1: Öölinna inimesed lähevad ikkagi sinna millegi võrst sööma. Ma ei ole ise maailma suurim Mäkki fänn, aga ja mul öösid eriti ei meeldi süüa ka, aga kuna siin mõned tassid minna, siis läksime ka. Ja.
2: Aga kui sul on ikkagi lauluväljakul 10,000 inimesi, siis nad ummistavad linna nii ehk naara.
1: Kohe räägime sulle täpsemalt Taylor Swift praegu jätkab.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: lipad , rutad , teleporteerud ? Aega on või tuli takus . Food on Food hea eine pakub . Nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
2: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära . uued kangad on kohal . valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind .
3: On hetki , kus ei ole vaja palju sõnu . Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist . Saame kokku grilli ääres . Max ja Moritz , Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025 .
2: valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sonorekki .
4: kõrb on kuiv , meri on märg . Dünamiit on põhiline .
5: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? osta Zalando e-poest .
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania . Aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klassaken .
7: kas soovid võita 10 000 eurot ? Osale suurel rebimisvõistlusel . rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord . soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumikohti . kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivalil Pärnus . piknik , rebi ja naudi . rohkem infot piknik.eu/ee .
8: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . Vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
9: Kurna pargilaat kutsub pühapäeval 7. juunil kõiki laadamelu nautima . eripakkumised meie poodides , liikumismängud , loosid ja üllatused tervele perele . sissepääs ja parkimine tasuta . näeme Kurna pargilaadal otse IKEA kõrval .
10: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
11: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
12: meil käib asi kiiremini . broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite , terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . jäta meie hooleks .
10: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
13: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus .
14: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 . vaata lisaks IKEA.ee .

0: tere hommikust. Eesti elanike valmidus kaitsetegevuses osaleda püsib valdavalt kõrge. Samas kasvab elanike osakaal, kes usuvad, et elukeskkond Eestis on 10 aasta pärast praegusest ebaturvalisem. Peamisteks ohtudeks peetakse valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. 81% Eesti elanikest arvab, et Eesti riik peaks igal juhul osutama relvastatud vastupanu juhul, kui mõni riik Eestit ründaks, selgub kaitseministeeriumi tellitud iga-aastasest avaliku arvamuse uuringust. Kaitsetegevuses oleks oma võimete ja oskuste kohaselt valmis osalema 62% Eesti elanikest, mis on sama väärne tulemus kui kahel viimasel aastal. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud ning üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrvalt tööl käima, selgub Praxise tehtud uuringust. Uuring küsitles umbes 4000 üliõpilast ja selgus, et neist pooled ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata. Haridus- ja teadusministeeriumi nõuniku Janne Pukki sõnul vajab üliõpilaste rahalise toimetuleku parandamine laiemat lähenemist ning üle tuleks vaadata kogu toetuste süsteem. Nafta hind maailmaturul on mõnda aega langenud, kuid ekspertide hinnangul pole optimismiks põhjust ning kõrgemate kütuse hindadega tuleb arvestada pikema perioodi jooksul. See on tõstnud 50 euro võrra eestlaste suviste lennupiletite hindu. Kütuse hindade tõus on pannud Eesti inimesi soodsamaid liikumisvõimalusi kasutama. Üks neist on autosõidu asendamine bussireisiga. Eelmise aastaga võrreldes on olnud bussidega reisijaid peaaegu 10% rohkem, ütles Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos. Ning Eestis on sünnitusjärgse toesüsteem küll mitmekesine ning tugevalt lapse heaolule suunatud, kuid perede jaoks jääb abi sageli killustunuks ja raskesti hoomatavaks, selgus mõttekoja Praxis uuringust. Ilmnes, et Eestis on väga hästi korraldatud tervishoiusüsteem ja raseduse jälgimine, aga kui olukord on tervise mõttes stabiliseerunud ja pere suunatakse koju, siis jäädakse omapäi. Märkimisväärseks murekohaks on ka piirkondlik ja sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus. Mõnes Eesti piirkonnas puuduvad sünnitusjärgsed koduvisiidid täielikult ning nende saamiseks tuleb ise vaeva näha. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmaennustajad lubavad, et tänane esmaspäevane päev tuleb pilves selgimistega. Kohati võib vähest hoovihma sadada. Õhtul aga pilvisus õreneb ja sajuvõimalus ka väheneb ning soojakraade lubatakse täna 15-20.

Just , just . 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . Tule kogu perega . Piletid müügil Piletilevis

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel , et meid kuulad . Pille , Jürgen ja Andres on sinuga .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: räägi siis , Andres , mis juhtus politseiga ?
0: noh , see , sinna ma alles jõuan . Kõigepealt peale seda suurt kontserti Swedish House Mafiat otsustasime , et lähme sööma . See oli kella sihuke poole kahe ajal öösel , kui me liikusime siis sinna Viru tänavasse . Seal on McDonaldsi restoran ja asjad .
2: see on ööpäev läbi lahti või ?
1: Ma just nädalavahetusel on nagu .
2: pikemalt jah .
1: ma ei tea täpselt .
2: pikalt .
0: pikalt jah , ja sattusime sinna , seal oli veel rahvast , aga veel polnud jõudnud mingit suuremat massi sinna . sinna tuli järjest inimesi juurde ja kõik tellisid ja me teame , et seal sellistes kohtades saab tellida nagu stendi pealt , seal on sellised ekraanid ja sealt tellid omale ära , saad oma järjekorranumbri ja siis jääd ootama oma toitu. Ja ma tellisin kohe kõigile korraga ära , seal mingi 50 eurot midagi pluss oli see arve , maksin selle ära ja jäime ootama seda numbrit. Ja kui me olime seal pool tundi oodanud , siis juba hakkad vaata kihelema , mõtled okei, rahvas palju, ootame veel, ja siis lõpuks juba oled seal üle 40 minuti oodanud ja siis näed, kuidas inimesed järjest rohkem sinna tulevad ja tellivad ja kõik tellivad, siis seal on need järjekorranumbrid, seal on nii palju neid ja siis ühel hetkel jooksis süsteemil see kuidagi kokku, enam ei läinud need numbrid ja tellimust omavahel kokku ja siis need teenindajad ei teanud, kellele mis toit läheb ja kõik läksid järjest rohkem närvi ja
2: vaesed teenindajad ka ütlema selle massi peale, mis seal kontserdil tootamatult tuli.
0: Ja no jah, aga teenindaja saab ju suhelda, et vabandust, meil jooksis süsteem kokku, et mis teil täpselt oli või kuidagi lahendada või mõned küsisid, tere, ma soovin oma raha tagasi, siis öeldi, et ei, raha ei saa tagasi. Ja noh, selline väga ebameeldiv ja selline üleolev suhtumine oli ka nendesse klientidesse.
1: Raha ei saa tagasi, aga süüa ka ei saa.
0: Süüa ei saa, raha ka ei saa tagasi. Midagi ei saa.
2: Juba ette ära, eks ole, üle interneti ette ära. Aru saadav, et sulle see poiss seal leti taga ei hakka nüüd seda raha tagasi maksma. Ilmselt sa pead tegema mingi taotlusi.
0: No tõenäoliselt, jah, aga noh, seda ma kavatsin teha ka, aga ühesõnaga. Ootsime, lõpuks me ei saanudki oma seda toitu kätte. Läksime sealt minema peale mingi pooleteist tunnis passimist või natuke isegi rohkem.
1: Kõht endiselt tühi.
0: Jah.
1: Aga siin üle tee minna sinna Burger Kingi seal ju.
0: Üle tee on Burger King või?
1: Seal Viru tänava.
0: Ma ei teanud, võibolla, ma ei tea või kas oli lahti.
1: On ja siis natuke sinna Viru hotelli poole on ju Hesburger.
0: Aga kunagi
1: kindlasti nädalavahetus.
0: Kunagi osa seltskonda oli sees, ootas, siis ma vahepeal läksin õue, nii sama rääksin teiste sõpradega juttu. Ühel hetkel hakkas seal Viru tänaval, seal Lille, kus need Lille müüjad on, seal ees hakkas hirmus möll, igalt poolt lendas need politseiautosid sinna, ei teadnud täpselt, mis juhtus. Tulid ühelt poolt, tulid teise poolt ja juba olid mõned politseinikud kohal, siis ma astusin ka sinna poole lihtsalt natuke vaadata, noh, mis siis seal toimub, huvitav ka, eks ole. Ja siis ühel hetkel vaatan paremale, vaatan, et oleks auto alla jäänud. See igaves itsiga tuli mingi auto, on ju pime ka, oleks ma näinud, et seal vilkurid on peal, ilmselgelt oleks veest ära istunud, aga ei, see politsei neiu, kellega ma sõnelema läksin, see tema otsustas, et nii võib kiutada ka ilma vilkurit, et ta, sest ta on ju politseinik ikkagi. Ja ta tuli ikkagi sellise paaruga sealt ja noh, mina ei saanud aru, kui tuled pimedest, tuled su peale, et see on politsei auto.

0: vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
1: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
2: Just selvepesulasse.
1: Nii vara?
2: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Just selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Just selvepesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just selvepesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
3: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
4: Skoda. Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
6: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
7: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
8: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
9: Kuulpet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
10: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: tere hommikust. Eesti elanike valmidus kaitsetegevuses osaleda püsib valdavalt kõrge, samas kasvab elanike osakaal, kes usuvad, et elukeskkond Eestis on 10 aasta pärast praegusest ebaturvalisem. Peamisteks ohtudeks peetakse valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. 81% Eesti elanikest arvab, et Eesti riik peaks igal juhul osutama relvastatud vastupanu juhul, kui mõni riik Eestit ründaks, selgub kaitseministeeriumi tellitud iga-aastasest avaliku arvamuse uuringust. Kaitsetegevuses oleks oma võimete ja oskuste kohaselt valmis osalema 62% Eesti elanikest, mis on sama väärne tulemus kui kahel viimasel aastal. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud ning üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrvalt tööl käima, selgub Praxise tehtud uuringust. Uuring küsitles umbes 4000 üliõpilast ja selgus, et neist pooled ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata. Haridus- ja teadusministeeriumi nõuniku Janne Pukki sõnul vajab üliõpilaste rahalise toimetuleku parandamine laiemat lähenemist ning üle tuleks vaadata kogu toetuste süsteem. Nafta hind maailmaturul on mõnda aega langenud, kuid ekspertide hinnangul pole optimismiks põhjust ning kõrgemate kütusehindadega tuleb arvestada pikema perioodi jooksul. See on tõstnud 20 euro võrra eestlaste suviste lennupiletite hindu. Kütusehindade tõus on pannud Eesti inimesi soodsamaid liikumisvõimalusi kasutama. Üks neist on autosõidu asendamine bussireisiga. Eelmise aastaga võrreldes on olnud bussidega reisijaid peaaegu 10% rohkem, ütles Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos. Ning Eestis on sünnitusjärgse toesüsteem küll mitmekesine ning tugevalt lapse heaolule suunatud, kuid perede jaoks jääb abi sageli killustunuks ja raskesti hoomatavaks, selgus mõttekoja Praxis uuringust. Ilmnes, et Eestis on väga hästi korraldatud tervishoiusüsteem ja raseduse jälgimine, aga kui olukord on tervise mõttes stabiliseerunud ja pere suunatakse koju, siis jäädakse omapäi. Märkimisväärseks murekohaks on ka piirkondlik ja sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus. Mõnes Eesti piirkonnas puuduvad sünnitusjärgsed koduvisiidid täielikult ning nende saamiseks tuleb ise vaeva näha. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaennustajad lubavad, et tänane esmaspäevane päev tuleb pilves selgimistega. Kohati võib vähest hoovihma sadada. Õhtul aga pilvisus õreneb ja saju võimalus ka väheneb ning sooja kraade lubatakse täna 15-20.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Liikluses ka Tallinnas Mustamäe teel Lummik, samamoodi Linnu teel, Sõpruse puiesteel, Tammsaare teel, ka Akadeemia teel on Lummik, samamoodi ka Tartu maanteel, Männiku teel, ka Viljandi maanteel, Vana-Tartu maanteel ja Suur-Õismäel, Suur-Sõjamäel on Lummik ja Peterburi teel ja samamoodi ka Gonsiori tänaval ja Reidi teel.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: tere hommikust , 9:09 on saanud kell , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänaseid külalisi . Tere hommikust , meil on külla tulnud Grete Kuld . ahah , tere hommikust ja Jüri Pootsmann ka , tere hommikust , Jüri .
1: tere hommikust ja tere , Grete .
0: no kus su sõbranna on nüüd ?
2: kus sinu sõbranna on ?
1: Minu sõbranna ja kaassaatejuht on
0: mul on kusagil on .
2: Õhtu läks tal vist pikaks .
3: Mul on siseinfot , lubati kohal olla 9:10, kell on 9:10 on ju praegu .
0: noh , aga kõigepealt lubati kohal olla 9, sest 9 me oleme nad kutsunud , on ju , siis 9:10 . vaat Grete on ka nii armas , tal on ka üllatus , et
3: on ummikus . vaata , kui inimene sõidab kogu aeg ummiku välisel ajal , siis ta ei saa enam .
0: kusjuures see on tõsi , ja kui sa elad tegelikult mitte väga kaugel , sa elad kesklinnas , siis sa oled enam-vähem arvestanud , oh , kaua ma ikka sealt tulen , no hoopis 10 minutit on ju , aga vaata nüüd hommikul tuled 20.
3: ja noh , samas kui ma praegu vaatan kella , ega ta ei jõua ju ka tegelikult enam , siis põhimõtteliselt võib ju ka ümber
0: keerata . aga vähemalt on Jüri Pootsmann kenasti kohal ja tõepoolest täna kell 8:30 algab TV3-s Jüri ja Gretega külas külla . see on juba teine hooaeg , eelmisel aastal ka te külas käisite ja läks ju super hästi .
1: jaa , näe , sealt ta tuleb .
3: sealt ta tuleb , jah .
1: Läks tõesti super hästi ja ma nüüd vaatan , mis tal seljas on , sest et me alati oleme need
2: kas seal läbi räägivad või ?
1: Me oleme siuksed nagu inspektorid ikkagi , et meile meeldib see , mis meil seljas on ja tuleb välja , et me jälle kuidagi match ime
0: täna . väga hästi match ime , mõlemad olid ilusad , prillid ees mõlemad .
1: ja valge särk ja roheline jakikene , kas sul on teksad jalas , Grete ?
3: nii rahulikult tuttav ja kõike see .
4: no tere hommikust !
0: tervist !
4: ma nüüd natuke mikrit ka väljemaks panna , Andres .
3: hakkab kohe vist .
0: mikrit väljemaks
2: panna . tegelikult enne saadet .
0: külaline tuleb ja hakkab õpetama .
2: kas te lepite omavahel kokku , et te natukene sobiksite oma riietuses , et mis värvi riided sina täna paned , mis värvi mina panen ?
1: tead , alguses me ju proovisime leppida niimoodi ja siis ta kuidagi hakkas lihtsalt juhtuma , et kuidagi sellise , ma ei tea , vaibi pealt juhtus kõik . Kulge, see ka, magic kõik ja kõik lappis ja nagu täna ka vaata , me üldse ei rääkinud .
4: ma ei näe , mis sul on seal all .
1: mul on need püksata. Samad riided , mis mul ühes saates ka .
2: tal on sellised püksid , et ma küsisin , kas ta tuli jalgrattaga , sellepärast et tal on püksisääred pandud nõeltega ülespoole kinni . noh , tihtipeale ju jalgratturid niiviisi teevad .
1: tead , miks või , sest et need on diskopüksid , ma ostsin need naiste osakonnast ja mul on vaja neid natukene niimoodi , vaata , nad alt laienevad . ja nad jäävad ette natukene , ma ei ole harjunud sellise lohvaga , lohva-lohva . ja siis ma nõelusin kinni need .
2: nii , sa läksid suures kaubamajas naiste osakonda vaatama pükse ja leidsidki sobivad ?
1: mul sõbranna , ma lihtsalt lohisesin kaasa ja siis ta seal leidis
4: nagu mingid püksid .
1: jaa , just , sellepärast nad on üles keeratud , onju . siis tema ei tahtnud ja siis ma proovin ja sobisid .
2: kui tore , mina olen valimoodi meeste osakonnast asju ostnud , aga see vist on millegipärast nagu loomulikum .
3: see tihtipeale lihtsalt on nii , et need naisteriided on kuidagi sellise lõikega , nad ei pruugi istuda .
2: ma nägin , et Jüri natuke kuusajoont hoiab pükstes , aga noh , ega see ka ise ka , eks .
4: oota , ma ütlen kohe ühe asja veel , et tegelikult me oleme võttel olnud niimoodi , et kui meile pannakse mikrid külge , siis helimees küsib , et kas sul rinnatasku on , noh , kui mul on mingi jakk seljas ja siis ma ütlen , kas sa ei ole endiselt aru saanud , et naiste jakkidele ei tehta rinnataskuid .
0: ma ei
4: saa aru , miks .
3: aga mina ei saa ka aru , miks .
4: nii et ma võiksin vabalt meeste osakonnast endale pintsaku osta .
0: aga see on tõesti huvitav , et naiste pintsakutel ei ole sisetaskuid , ma ei teadnud seda .
4: jaa , ei ole .
1: aga kas see vastab tõele , et need nööbid on siis nagu vastupidi , aga nendel pükstel ei ole ?
3: Siin, aga ma ei tea , kas pükstel siin... on , särkidel on küll , jah .
1: aga pükstel siis ei ole või ?
3: ei oska öelda .
2: on ikka .
1: on või ? No, peaks ka olema , ega see ei ole esimene kord , kui ma naiste pükse proovin .
3: jah , miks mitte , vahet ei ole tänapäeval . kuule , räägime saatest ka , et käite külast külla , tegelikult enamasti joote ja sööte , ma saan aru , ega seal , mis seal
4: enamasti
3: seal
4: joome on. Ja sööme , jah .
3: jah , et kumb siis suurem
1: söödik on või ?
3: jah , ma ei tahtnud teistpidi küsida , et kumb suurem joodik on , aga aga et kumb suurem söödik on ?
4: me oleme suht võrdsed , ma ütleksin . meile mõlemale meeldib hea toit , hea jook ja ma ei tea , kes on suurem söödik . ja pirukaid sööme ka võttevälisel ajal kogu aeg . Siril on taskus kogu aeg pirukad .
1: tervitused , sa räägid Roltsist praegu või ?
4: jah .
1: meie operaatorist . ei tea , ma arvan , et no mina vist olen see , kes sööb rohkem asju , ma tean , et sina , Grete , ei söö ju koorikloomi , eks aga noh , see on ka ainus . jah , ja ma ei söö rosinaid .
4: ja ma ei söö kappareid .
3: kas midagi sellist on ka juhtunud , et lähete külla , pakutakse süüa , maitsed ja siis nagu suus käib ringi , aga viisakusest ütled , et tegelikult on super hea .
4: No, päris ringi ei käi, võibolla on mingi paar korda olnud niimoodi, kui võibolla ei ole nagu konkreetselt meie maitsele. Ei see, ma mõtlen, et kui see on see, et vaata, et nagu mis kombinatsioon sulle maitseb, siis nagu võibolla ma ise ei paneks kokku neid asju, aga see ei tähenda seda, et see toit oleks halvasti tehtud, lihtsalt see ei, noh ongi, et kui Jüril on rosinad on saia sees, siis tal käib võibolla natuke suus ringi, aga samas välja, rosina sai on ju meeletult hea.
3: Ei, ma olen Jüri paadis, minu arust saia sees ei pea käima rosinad.
1: Ega aga jäeti see sees.
4: Ei, no jäeti sees kindlasti mitte.
3: Rosin ei pea käima kuskil.
2: Te lähete esimese saatega Jalmar Vabarnale külla Seta Kuningriiki, kas seal on ka kuidagi mingi omad iseloomulikud söögid?
1: No ütleme niimoodi, et mina ei olnud kunagi saanud seda sorti liha, mis me siis täna õhtul saame selles
4: see
1: saates peab vaatama.
4: See oli nagu nii hea, et mul lihtsalt ei jätku sõnu selle kirjeldamiseks. Nüüd kõik saated, mis me oleme peale seda teinud, siis me alati läheme sinna, ütleme, et tegelikult on latt üsna kõrgel, sest et kui sul on ikkagi 6 tundi küpsenud suitsusaunas liha, siis see on no ma ütlen tõesti, see oli nagu, noh ma arvasin, et noh suitsuliha ma olen ju ikka varem söönud, aga see, kui see soojalt selle nagu sealt alla võtad on ju ja siis sealt endal tükid lõikad ja siis me tegime veel lõkke kartuleid sinna juurde ja no veel igasugused asju me kõik ei saa ära rääkida, siis no see on ikka väga hea. Ma tahaks ise ka oma nägu näha, mis nagu ma tegin, kui ma selle esimese tüki suu panin.
2: Selle kandi rahvas armastab muidugi anda enne sööki ka selle minu jaoks.
0: Ainsa.
2: Ilmsa see tuleb vist seal, sa pead selle ära jooma või?
1: See tuleb mängu küll, jah.
3: Ja. Seal ei saa ju nii, et sa, ma, kuna ma olen ise ka seal Jalmari juures käinud ja Andresega koos oleme aega veetnud seal, aga seal ei ole nii, et nagu võtad ühe selle pitsi ja siis on nagu rahu majas. Jalmar jookseb ju selle pudeliga järgi sul kohe.
1: Ta võibolla isegi tervitas meid selle pudeliga.
4: Võibolla,
3: jah. Ja üks seal aega ka selle pudeliga, ma arvan.
0: Sest Jalmar ise on immuunne juba selle joogi vastu, aga ta võib seda seal lahmata, see midagi juhtu temaga.
4: Ja aga minul on vaata see, et kuna Jüril ei ole hetkel veel juhi lube, siis mina olen roolis. Ja ega siis ma keset päeva niimoodi ei saa hakata kallama lihtsalt sisse endal alkoholi. Aga lõpus, kui meil on see õhtusöök, siis me tihti peale ju jääme ööseks sinna ja siis ma saan ikkagi teha natukene.
0: Aga mis see tähendab, Jüri, sul veel ei ole lube? Oled lubade tegemisel?
1: Seda tähendabki.
0: Et veel ei ole, aga koolis teed praegu lube või?
1: Jah.
0: Aa, tubli! Ja siis hakkab Grete kõrval istuma ja
1: ma loodan küll, tead, ma siin loen küll neid kommentaare, aga mis see Pootsman seal kõrval passib, on, aga miks ma ei või?
0: Jah, täpselt, miks sa ei või?
1: Miks ma ei või? Mina ütlesin siin nendele tegijatele küll, et aga miks me võiks mõlemad taga istuda?
0: Just, see
1: on vahele tore, me saaksime seal niimoodi, jah, just, ja sudokut mängida ja ma ei tea, mida veel,
4: outfitte kontrollida. Kuigi meil on tegelikult väga tore ka kahekesi autos olla, sellepärast, et me räägime seal igasugust jutte, meil on ju ka tegelikult kaamerad, mis auto juttu filmivad ja siis kohati see on ise vaatad ka üllatusega, et aa, selline asi on ka siis saatesse pandud. Aha. Ja Jüri on vajalik, sest et tema on minu kaardilugeja.
1: Ja ainult kaardilugeja.
2: Terve teie omavaheline vestlus on salvestatud ja keegi režissöör vaatab.
3: Oi, oi.
4: Ja.
2: Oh, te ei saa seda üldse nagu mingisugust tehedat.
1: Saame.
4: Me oleme eelmisel hooajal näiteks palunud keset võttepäeva läinud režissööri juurde öelda, et palun meie silme all kustuta nüüd see klipp ära.
3: Aga teil peab olema siis tohutu sest usaldus me režissööriga ka. Et
4: no, oma vahel ka.
1: Oma vahel ka ja tegelikult režissööriga ka, jah. Et me saime näiteks siin alles eile, mina sain kätte bloopersid. Ja ma küsisin ise, tead. Ja noh, need on siis need
3: saatevead.
1: Saatevead, jah, et mis ei saa siis sinna nii-öelda eetrisse minna.
4: Aga need on üle tunni aja pikad, eelmise hooaja omad. Ja need on sellised bloopersid, mida ei avalda mitte kunagi, mitte keegi, aga see on meie oma vaatamiseks.
2: Kas sul oleks Grete valmisolek teha endale need sõiduõpetaja paperid, et Jüri panna? No lihtsalt harjutamise mõttes on nii pikad sõidud seda maale, eks ole?
4: See on üli hea mõte.
1: On küll.
4: Äkki peaks tõesti tegema. Ja.
3: Kas sa, Jüri, oled selline kõrvalistuja, kes kipub õpetama ka või? Noh, tihti peale need, kes kõrvalistuvad, on kõige suuremad juhid ja kõige targemad.
0: Sõidad,
1: ja kuigi mul on see kogemus olemas, kõrvalistuja kogemus, ja eks ma
4: seda
1: olen
4: on
1: ka
4: päris pikalt
1: omajagu
4: võiks see teine kogemus ka tulla.
1: Võiks küll, jah. Greta on hästi kärsitu tegelikult, ta tahaks räigelt, et mul load oleks, ma saan sellest aru ka, aga ma olen väga tänulik Gretele, et sa oled selline kannatlik.
4: Ma saan rohkem raha ka muidugi.
1: Oota, ma ei kuule, siis mul tuli klapp.
4: Väga hea.
3: Õige koha peal.
1: Räägi, räägi.
0: Me teemegi kiire pausi siia jutuajamisse, kell on 9.19. Saanud täna õhtul siis 20.30 TV3-es on saade Jüri ja Gretega külas külla uus hooaeg. Ja varsti räägime sellest ka, kellele siis nad veel sellel hooajal külla jõuavad.
5: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika, mis sulle Prismas meeldib?
6: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
7: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
8: See on 24/7 lahti.
9: Ciabatta, tume.
7: kõrvitsa seemnetega.
8: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
9: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
10: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
11: Kõrb on kuiv. Meri on märg. Dünamiit on põhiline.
12: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
13: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
12: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
13: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
12: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
14: Eesti meelelahutus auhinnad toob teieni preemia.
15: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja toalettpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl alati väärt!
16: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
17: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
18: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
19: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.

0: ära siis unusta . Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: täna õhtul TV3-s kell 20:30 näeb , kuidas Grete ja Jüri käivad külas külla , selline saade , siis teine hooaeg alustab täna õhtul ja Jüri ning Grete ja Grete ja Jüri on meil külas ka , tere hommikust .
2: tere hommikust .
3: tere hommikust .
2: täna õhtul olete Jalmar Vabarna juures Treskis , juba seda kuulsime , et saate maitsta hüva suitsuliha . aga ega te ei ole ju nii , et te ju seal ainult sööte . ma kujutan ette , et mingi muu toiming on teil veel seal ju päeva jooksul .
4: ja me tavaliselt ikkagi teeme neid asju , mida need inimesed armastavad teha . Kas see siis , no eelmine aasta mängisime seal trumme , käisime jalkat seal toksimas , see aasta sattusime ka tenniseväljakule näiteks , et meil on seal sporti , meil on seal kui ma no, sport tuleb praegu meelde muidugi .
2: kui ma sotsmeediat vaatan , siis minu arust Jalmar niidab ainult muru kogu aeg .
3: Nagu... õnneks meid muru niitma ei pandud , et suvesulasid ei pidanud tegema .
1: ta ise ei niitnud , vaid tal niidab see usku arve , aga ta reklaamib seal kogu aeg .
4: Aga jaa , see jooksis seal ringi küll tegelikult ja tal oli nimi ka , ma ei mäleta , mis see nimi oli .
3: me käisime Allikal ka muide Jalmariga . Et me ei tee ainult spordi asju , kuigi sporti on tõesti väga palju seal .
4: ja mina ravisin oma põlved , okei , ma ei saa rääkida .
3: Nüüd te peate vaatama , see on uskumatu , mis seal juhtub .
4: mis kehaosa Jüri Pootsmann terveks ravis ?
1: põlved sa just ütlesid .
3: aga mina ravisin ka , aga millise kehaosa mina ravisin ?
4: mis kehaosa sina jah , Grete ravisid ?
2: aga kas sellest peaks olema nagu aru saada või ? No, või sa ise tunned seda lihtsalt ?
3: no sa oled sellest , sa kindlasti saad väga hästi aru sellest .
5: aru saanud .
4: sa oled näinud seda .
1: kellele siis veel sellel aastal külla jõuate , teil on mõned saated juba purgis ja te olete külas käinud , kes siis need õnnelikud on , kes sellel aastal teid kostitama peavad ?
3: no näiteks Kirsti Timmer . meil on , Jüri kohe ütleb ka järgmise .
4: kas me üldse tohime , ikka tohime vist öelda ?
3: no ma arvan ikka .
4: no muidugi tohime .
5: paar tükki ikka . käite te külas Tallinnas ?
4: Tallinnas jaa .
5: aga te ei pea ilmtingimata maal käima ?
4: ei pea jaa , ega siin tead , on nii palju inimesi nagu on ja ega igalühel ei ole ka maakodu ja siis me satume neile siia . Tallinnat on päris palju , aga alati me leiame sellise oma nüansi .
3: või siis on mõlemad , näiteks Taavi Imatu puhul oli Tallinn ja Pärnu , et me tegime sellise väikse sõidu , meil oli üsna pikk sõit , Jüri magas , mina rääkisin Taaviga autos juttu , kõik põnevad jutud rääkisin ära
4: ikkagi.
3: Ja siis pärast , kui ma ütlesin Jürile , et tead , et väga hea , et sa ei kuulnud , et meil olid seal mingid siuksed teemad , et need ei huvitagi sind , Jüri ütles , ma kuulsin kõike .
4: see oli podcast käis ju mul hea .
2: aga kuna te sõidate selle Eesti niimoodi läbi ja lõhki oma saatega niimoodi läbi , siis ega vist suvel ei ole nii , et keegi ütleb , et lähme teeme väikse kuskile mingisuguse tripi Eestis , et tegelikult ei viitsi enam .
3: pigem nagu vabal päeval ei tahaks autos istuda ja et siis võiks nagu mingeid muid asju teha .
4: ikka viitsin , mina ikka viitsin vist jah , aga ega seda aega vist ei ole nii palju .
3: või noh , kõrvalistmel võib-olla viitsiks , jah . roolis enam ei jõua .
2: millised inimesed te ise olete külaliste vastu võttes ?
4: Mina ei , väga enam ei võõrusta , ma ütlen ausalt teile .
3: mis mõttes , ma enam , selles vanuses juba ma enam ei võõrusta .
5: sa oled rääkinud kunagi söögi tegemisest ja
2: enam ei taha , jah .
4: vaata , vahepeal tekib see , kas te teate seda , et üleöö viskab miski asi kopp üle
1: maksa .
5: mõneks
2: ajaks . ühtemoodi lähed magama ja ärkad ja on täitsa teine tunne .
4: ühesõnaga , ma väga ei võõrusta enam , ma kuidagi tunnen , et mulle meeldib külas käia küll . külast külla . aga võib-olla see muutub kunagi , ma ei tea , kuidas sul , Grete ?
3: mulle meeldib külas käia ja mulle meeldib külalisi vastu ka võtta . mulle üldse tegelikult meeldivad inimesed . ei päriselt , mul on ikka vahepeal vaja seda doosi , et ma saaksin natukene nagu suhelda inimestega ja minna lihtsalt nagu sellest vaata välja , et sa oled , vot üksinda kodus on ka väga mõnus olla ja puhata , aga vahepeal tahad kuidagi seltskonda . ja see saade annab ka päris palju seda tunnet , et ikkagi kui me oleme siin 4 võttepäeva järjest ära teinud , siis ma tunnen , et mu sotsiaalne patarei on nii täis , et ma võiksin nagu mingi 6 aega lasta selle peal . aga siis tulevad uued võtted ja
4: jah , ja siis peab ju tööd ikkagi tegema .
3: nojah , võiks teha .
4: jah , aga meil selles mõttes , meil jäi pooleli , et Taavi Imatu , Kirsti Timmer , meil on veel tulemas
3: Andreas
4: ju ka
3: Poom.
4: Andreas Poom ja Mart Poom . Ja seal juhtus ka midagi erakordset selles saates .
3: igaüks ei saa ikka Mardiga jalkat mängida , onju .
4: jah , jah .
5: siis oli ta võim terveks ravitud selleks hetkeks . Jalmari saade oli enne, seal tegite põlve terveks algu ja siis tuli jalgpall, läks jälle kõik käkki, milleks hooaeg lõpeme veel ei tea.
3: Kuhusid Treskisse tagasi sõitma Allikale.
4: Allikale
5: tagasi. Sest ka lõide kirje on juba läbi käidud.
4: Aga seal me ei saanud ennustust ikkagi, ei tohtinud. Ja.
1: Aga igal juhul täna õhtul siis 20.30 tasub vaadata. Jüri, sinule soovime eduga selleks nädalaks, sest kõik me oleme siin raadiosaate ühid ja meil kõigil tühjad pihud, aga sina... on kummalisel moel, ole pääsenud sinna top kolme. Ei, ma mõtlen nii väiksest raadiost, nii top kolme, et see on kõva sõna.
5: Kuidas kommenteerid?
4: Kuidas ma kommenteerin? Ütleme niimoodi, et meie raadios klapid töötavad väga hästi.
2: Kas sul Jüri on...
5: Oli see sulle üllatus, et sa oled niivõrd populaarne raadiohääl?
4: Tegelikult oli küll sellepärast, et tega ma ju tulin siia raadio maailma niimoodi, et puhtast praktilisest vajadusest kunagi võtsin selle otsa vastu ja mul on sattunud väga ägedad ka saatejuhid, kellega on alati, keemia on nagu toiminud ja ega mina ei tule siia raadiosse niimoodi, et ma nüüd, ma ei tea, tulen neid auhindu siin võitma ja ma ikkagi tulen sellepärast, et mulle meeldib ja mul on tore ja kui inimesed, see on ju rahvahääletus, eks ole?
2: Ja see on rahvahääletus.
4: Ja kui inimesed ikkagi siis on mind sinna top kolme viinud, siis ma arvan, et see teeb mind just sellepärast õnnelikuks, et ma olen ju alati see, kes ma olen ja järelikult siis...
1: Meeldid.
4: Järelikult siis midagi toimib.
2: Tänukõne on ikkagi nagu valmis mõeldud ja igaks juhuks.
4: Ma mõtlesin selle peale, aga sellist asja vist ei saa niimoodi kirjutada.
2: No sa pead ikkagi vähemalt viis nime panema, keda tänada.
1: No Raadio Star FM, sa keed aegajalt aitad meid, keda asendamas. Ma arvan, et siit tuligi, need meie ajalt läksid Jürile. Nii palju parem.
3: Eelmise aasta saada, eks ju, mis oli meil top 1 sõgi vahepeal. Jüri ja Peetega külast küll.
4: Ja top 1 tõesti.
5: Kui see oli telesaade.
4: See oli telesaade.
3: Ja, aga see andis sulle boosti, nii et ma ootaks ka tänu ikkagi sulle viie inimese hulgas.
2: Kuna Grete on ikkagi Kroonika meelelahut soovindatel võitnud.
1: On muidugi.
2: Ka Grete käest küsida nõu, et kuidas seal laval siis ikkagi hakkama saada, kui on vaja sellele trofeele järgi minna.
1: Aga see, mis kunagi oli, me oleme ka võitnud, see pole oluline sellel aastal, meist kõigist on ainult Jüri Pootsman seal.
2: Ja
1: me hoiame sulle neljapäeval pöialt, mingu sul väga hästi, tuleb sul kindlasti tore õhtu.
4: Hääletage. Saab
1: ära. Seda ma ei tea.
4: Hääletatud.
1: Ma arvan, et see on ammu lukkus juba. Juba on trükkis need, ma arvan, need munad.
4: Aga kus teie muna siin on? Ma räägin.
1: Üks on seal kapis ja Pille ühe lõhkus ära ja kolmas on kodus.
3: Ja tegelikult ei ole viisakas ka niimoodi küsida, et näita munad ette. Iga üks näitab siis, kui tal tunne tuleb.
4: Mune ei olegi, üks on ainult praegu.
1: Me soovime teile igal juhul edu ja jaksu ja mingu teie saatele hästi ja olgu ta siis ka sellel aastal top 1.
4: Jah, aitäh.
5: Aga meie tahame nüüd ära anda V-spa romantilise paketi, sest täna saab see mäng läbi ja me kohe helistame kellelegi, kes saatis meile sõnumi.
6: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla uus hooaeg. 21.30 seiklussaade läbi Metsiku Kanada. Hooaja viimane peatpööritav osa. 22.30 suur märulifilm Kingsman salateenistus. Täna õhtul TV3-es.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Eluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
9: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
10: Limonanad, limonanad.
11: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
10: Limonanad, limonanad.
12: Ja mida tahab Eesti rahvas?
8: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
13: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna ja Veli Nilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee/julgus.
14: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
15: Karglas paigaldab, karglas parandab.
16: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
17: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
15: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
18: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja nüüd on üks väga tore aeg käes , sellepärast alati on nii hea meel teha head ja keegi inimene saab endale võita veespaasse selle väga ägeda kaheöise paketi , saab spaas käia , saab restoranis Choice kolmekäigulist õhtusööki nautida ja see on ikka vinge auhind .
2: tingimus on see , et sa kõnele vastad .
1: just .
2: tingimus on see , et sa oled meile sõnumi saatnud , sest muidu me ei saakski sulle helistada .
1: ütle üks number .
3: number on neli .
1: neli , kas alt või ülevalt , Jürgen ?
2: see on ikkagi ülevalt .
1: 1, 2, 3, 4 , hopsti , number on välja vaadatud , kellelgi peaks hakkama telefon varsti helisema . oi kui huvitav number .
2: on jah , välismaal .
3: ma nüüd loen silmadega kaasa .
1: jah , see on selline .
3: lihtne number jääb kergesti .
1: jah , väga kergesti , ma ei saa seda ometigi eetris välja öelda , aga nii , aga loodame , et hakkab kutsuma ka .
3: ja kui ei hakka , siis võtame ka järgmise koheselt otsa selleks , et saata keegi kaheks sööks siis Tartusse veespaasse .
1: kutsub päevast .
3: värskust nautima .
1: proovime mingi tünga teha .
4: ja , hallo .
1: tere hommikust .
4: tere hommikust .
1: turu-uuringu firmast helistame . millist raadiot te olete viimase kolme päeva jooksul kuulnud ? kuulanud . Star FM , õige , väga tubli .
3: väga riski küsimuse esitasid , Andres , ja turu-uuringu peale oleks ta võinud üldse toru ära visata .
1: oleks võinud , aga näed , ta ei pannud . raadio Star FM hommikuprogramm helistab sulle , Pille , Jürgen ja Andres siin .
4: tervist , tervist , tervist .
3: kas sa kuulasid ja teadsid praegu tegelikult , et meie helistame ?
4: tegelikult oli jah siuke kerge vihje , et oi , nii huvitav number , mõtlesin , ei saa olla , noh .
2: aga sa tundud kuidagi väsinud moega ja mulle tundub , et sa tahaksid puhata .
4: Absoluutselt .
1: Kuidas sulle meeldiks veespa , kaks ööd , spaad , värgid , särgid , lisaks õhtusöök restoranis Choice ?
4: super luks , no paremat ei saa ju lootagi .
3: tore , sa saatsid sõnumi ka . aga kus su kodu on muidu , kus linnas ?
4: Tallinnas , ütleme .
1: Ja kuidas sinu nimi on ?
4: Stanislav .
1: Stanislav , tead mida , sa oledki võitnud selle veespa paketi , palju õnne ! saad nüüd võtta kaasa naise , sõbra , ma ei tea , poja , tütre , ma ei tea , kellega lähed , valikut on .
4: Valikut on , aga ma arvan , et naisega jah .
1: no ikka ,
2: naine praegu kuuleb kodus . kas sina Tallinna inimesena oled saanud suvist Tartut nautida ?
4: ei ole .
2: No siis saab olema selline äge avastus ja üllatus . suvine Tartu on väga-väga tore .
1: on küll jaa , ja millised üldse suveplaanid on , on , kas on juba suvekalender täis pandud , me siin oleme sellest hommikul rääkinud ka , et on kahte sorti inimesed , kes ei pane omal kõiki nädalavahetusi juba täis , aga teistel on kõik ära planeeritud juba , kuidas sina oled ?
4: ei planeeri midagi , vaatab jooksvalt .
1: Jürgeni ka ühes paadis siis .
2: see on mõnus .
1: jah , aga ole vunts , tahtsin öelda , et ühesõnaga palju õnne sulle veel kord võidu puhul , Stanislav , ja me kindlasti anname kontaktid edasi , sinuga võetakse ühendust ja saate minna nautima .
4: okei okay, .
3: kas sul on muidu , kas sul on muidu vuntsid ?
4: ei ole .
2: mis see siia puutub ?
3: lihtsalt . näed , ole vahva .
2: statistikat teed lihtsalt .
1: jaa , aga ilusat suve sulle , aitäh , et meid kuulad .
4: jaa , aitäh .
1: jaa , no vot niimoodi me saamegi siin inimesi õnnelikuks teha ja veespa pakett on jälle välja antud ja see on üks tore koht küll , spa , kus käia Tartus ja Jürgenil tuline õigus , suvine Tartu on üliäge , seal jõe ääres jalutada need kohvikud ja baarid ja see on kuidagi nagu ikkagi väga-väga äge .
2: mul on kindel plaan vähemalt korra minna suvel Tartusse . täiesti kindel
1: ja,
2: plaan .
1: Endalgi sama , ei pea alati Pärnusse minema , Pärnusse võib ka minna ja kindlasti ma lähengi , aga Tartu on ka kihvt linn .
2: sa ei lähe sinna üksi , me lähme kõik Pärnusse.
1: Tõsi , juba varsti .
3: selleks nädalaks alustame üldse Grillfestist .
1: väga ootan juba Grillfest juba järgmisel nädalavahetusel .
2: Pärnu on kuidagi armsaks saanud .
1: on küll .
2: suviti , et tänu sellele , et me oleme seal raadioga oma pesa sisse seadnud .
1: meid on seal nii hästi alati vastu võetud , et seal on nagu lahe olla .
3: aga kuna Eestimaa on täis ilusaid kohti , siis kindlasti tasub avastada ka neid , kuhu pole võib-olla veel su jalg sattunudki . ja selliste unistavate mõtetega vist jõuamegi me kuhugile maani.
2: Suurepärane.
1: Aplaus, Pille.
3: Ma arvasin, et ma hakkan...
2: Pille on täna proovipäeval. Homme teda enam siin ei kuule.
1: Just. Miks ei kuule?
3: Mul oleks proovipäev, mind lastaks lahti.
2: Saaks praegu läbi kukku.
3: Läbi öelda. Ei, me ei taha seda.
2: Sellise sõnavõtuga kaugus kurjata.
1: Aga õnneks olete legend eesti keeles.
2: Legend.
3: Ja võin ajada juba jama
2: ka. Võid, täitsa suvalist.
1: Hakkab tulema iga päevaga rohkem. See on ju vanus.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud .
2: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
1: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva S. Sõrumaa.
2: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
1: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
3: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
4: City Alko ja Super Alko.

0: tantsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
1: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist. Euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
2: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
3: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
4: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pintslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
5: Haapsalus on hea.
6: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
7: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
8: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
9: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

2:40 näitab kell. On juunikuu. Ilusat suveootus sulle, hea sõber. Ja täna on väga paslik kontrollida, kui hästi sa 1. juunit ka tähistad. On lastekaitsepäev loomulikult. Ja teiseks täna on kanna tööl kleitipäev. Meil juba siin tööpostil koridoris vaadati üle, kes on kleidiga, kes mitte. Tuleb öelda, ei ole väga aktiivselt täna kleidikandjad meil siin. Aga ma usun, et aktiivselt oled sa täna koos Raadio Kastaar FM.

mõnus kulgemine uuel nädala esimesel päeval ja kuna on alanud juunikuu, puhkuste kuu, siis saab teha kalendrisse täpselt neid ringe ja plaane, et milline on see väljasõit, kuhu sõpradega minna ja kas sulle meeldib ka laatadel käia, kirjuta sellest meie pere nõukogusse.

0: hea autojuht, kohe saan olla muusikaga sinu jaoks olemas. Smilers, mina, Pets, Margus ja Priit. Täpselt selline mõnus suvine laul, mis kutsubki planeerima erinevaid väljasõite koos kõige toredamate sõpradega. Praegu Tallinna linnas on vaja arvestada Tammsaare teel, Paldiski maanteel, Peterburi teel, Narva maanteel, Jõe tänaval ja Merepuiestel on liiklus veidikene häiritud.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: See oli küll üks kerge lõuna.
6: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
5: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
6: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
8: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja toalettpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl alati väärt!
9: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Kavalkati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
10: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
11: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
12: Tšau laps, mina siin.
13: Tšau emps.
12: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
13: No jaa.
12: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
13: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
12: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
13: Kalli, varsti näeme.
14: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
15: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumikohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
16: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
18: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
19: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteriani, Mari Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltese juubilikontsert, suured tüdruk Muusikud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikiini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil. Oh, yeah!

kindlasti lähiminutitel meenutan sinuga sellist ilusat aega, kus võib-olla sul endale tundub ka, et muusikal oli rohkem mõtet. 80-ndatest varsti siis nopin üles Kissy and the Sunshine Band ja juba on ootel Black Eyed Peas, kes tõesti siis varsti Tallinnas annab ka oma elu esimese kontserdi. Hea sõber, raadios Star FM kindlasti täna on mul sulle ka kinkida üks kena suvine elamus. Nimelt siis 27. juunil Alexela kontserdimajas, mis on Tallinnas, toimub suurepärane kontsert 12 tenorit. Ja see on selline suur show, kus on 12 võimsat häält, laiband ja maailma hitid, alates ansamblist Queen, Michael Jacksoni loomingut samamoodi puudutatakse, aga ka rocki klassikat ja tuntud muusikali hitte tuuakse samamoodi välja ja see tagasiside, mis on toodud, on, et publik on öelnud, et see on emotsionaalne, energiline õhtu, täis suurepärast muusikat ja tõelist show elamust. Nii et kui tahad sel suvel tõesti saada kultuuri elamusi ja nautida just selliseid showsid, mida tegelikult ka Eestisse väga harva tuleb, siis need 12 või see 12 tenoni suur show 27. juunil Alexela kontserdimajas kohe kindlasti on see, mida tasub vaatama minna. Annan sulle siis ka kaks piletit. Rohkem infot leiad sa ka piletilevi.ee aadressilt, aga jätta siis meelde tõesti, et kui 27. juuni on sul vaba ja sobib Alexela kontserdimajas, saad vaadata 12. tenori suur showd. Aga raadios Star FM lubasin Black Eyed Peas, kes ka siis sel suvel Eestis. Where is the love? Loobi algirja.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, see kõik mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, me on nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

halbeni nurka veab. Ja enne surma

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul . Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
4: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana.
5: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul neli täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude

0: ootamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega . Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet . Kana .
1: selle nädala hitt Bauhofis . Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89 . Pelargoon 2,99 . vaata ka bauhof.ee .
2: kuhu jaanitulele ? ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Monster energiajook , erinevad maitsed , 0,5 liitrit , 95 senti . Monsteri pitsa singi ja juustuga , 300 grammi , 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki , AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis , Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
5: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemoobel.ee või tule kohale Tallinnas , Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
7: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
8: meil käib asi kiiremini . broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite , terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine , jäta meie hooleks .
6: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
9: et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all , avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi . suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast . avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus . Eximp , tänavakivide spetsialist juba 10 aastat . Eximp.ee .
10: kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee .
2: sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot Star FM .
11: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi suve nautida .
12: Jalanud suvekuu loomulikult tuleb väga ilusate temperatuuridega , sel nädalal näiteks 26 kraadi sooja . täna jääb see temperatuur 15 ja 20 kraadi vahele ja võib vähest hoovihma tulla , õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus siis ka väheneb .
2: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda . ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi suve nautida .

nii on esmaspäeva hommik, uus nädal on alanud, uus kuu on ka alanud. Tere juuni ja tere ka sulle, hea sõber, et sa kuulad raadiot Star FM. Sinuga koos Liis Lussmägi. Mõnusat päeva jätku!

0: Hea autojuht, olen sinu jaoks ka alati olemas ning politsei praegu muide jälgib liiklust väga tähelepanelikult nii Laagna teel, Varraku tänaval, Narva maanteel, Tehnika tänaval ja Tulika tänaval.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikali muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.
7: Lippad, rutad, teleporteerud. Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
8: Ansa Pro maalrid arved on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus.

0: Hansapro pintslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansapro. Efektiivsem töö, parem tulemus. Päev on valge, öö on pime. Dünamiit on põhiline.
1: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
2: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meedialahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
1: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
2: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
1: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
3: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
4: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
5: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
7: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
8: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Kas minna klaasikahuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
11: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
13: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

võimas Cher, kes on näidanud, et ka tema praegu loomulikult olles 70 plus vanuses endiselt väga armastab esineda ja tahabki olla selline energiline ja karismaatiline. Aga muusika on vägev ja küll on hea, et sel suvel Eestisse tulevad ka mitmed sellised showd, mis annavad maailma tasemel elamusi. 27. juunil Alexela kontserdimajas on siis 12 tenori suur show ja see on siis Euroopa üks äravamaid vokaalshowsid. 12 karismaatilist solisti, live band, juba üle 15 aasta on 12 tenorit olnud üks Euroopa tuntumaid ja edukamaid tenorshowsid, kogudes siis tõesti välja müüdud saale maailma suurimatel lavadel ja kui vaadata seda repertuaari, kus nad siis seda loomingut kaasa võtavad, kindlasti on Queen, Michael Jackson, rocki klassika ja mitmed tuntud muusikali hitid. Nii et see on selline hästi emotsionaalne ja tõesti siis suurepärast elamust pakkuv show. 27. juunil Alexela kontserdimajas. Kaks piletit ootavad sind täna mängus arv ära. Ja kui tahad rohkem infot vaadata, siis mine piletilevi.ee aadressile.

veel vaid 10 minutit, siis on käes keskpäev. Ma väga loodan, et uus nädal on alanud sinu jaoks positiivselt. Meie täna hommikul saime WhatsAppi ka sõnumi, kus siis öelde, et Radio Star FM hommikuprogramm on hea naeruteraapia, et meie meeskonda ja meid endid on alati tore kuulata. Aitäh sulle, et ikka kirjutad ja oled koos meiega.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli äge.
2: See rahu ja vaikus, see kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki.
2: Ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas.

0: meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
1: Elux Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
2: Haapsalus on hea. Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Ken Gregor. Mis sa seal laua all peidad?
6: Limonanad, limonanad.
7: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
6: Limonanad, limonanad.
8: Ja mida tahab Eesti rahvas?
9: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
10: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
11: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
12: Tšau laps, mina siin.
13: Tšau emps.
12: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
13: No jaa.
12: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
13: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
12: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
13: Kalli, kalli, varsti näeme.
14: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
15: Bigbank maksab oma klientidele.
16: Sa kuulsid õigest.

0: Sõlmimistutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast. Või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja toalettpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl, alati väärt!
2: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalu.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
7: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Temperatuur täna 15 kuni 20 kraadi. Päeva peale paljudes kohtades võib tulla hoovihma, aga õhtul sajuhood jäävad harvemaks. Ja kui vaadata pikemat selle nädala ilmaprognoosi, siis saab öelda, et tõesti homme ja üle homme jälle vihm meid kimputab, aga temperatuur läheb oma teedspidi. Ja siin nädala keskel on oodata sooja kuni 26 kraadi.
2: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suveplaanid.

8 minutit üle keskpäeva on liikunud kell uue kuu esimesel päeval, esmaspäev, 1. juuni. Me alati ootame seda päeva, sest on ju ka lastekaitsepäev ja sellega seoses üle terve Eesti toimuvad nii mitmed üritused ja sündmused. Ja tore, kui taustaks saad kuulata ka raadiot Star FM, nautida uusi ja vanu hitte.

kohe jätkan siit poolt nii ansambliga Bad Boys Blue kui ka Ed Sheeran ja Cyndi Lauper. Sulle kõik tuttavad ja armastatud artistid ansamblid.

0: suve kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Cityalko ja Superalko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
7: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Mille järele sul isutab?
9: McDonaldsi kana.
10: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
11: Mõtle! Ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev. Sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
12: Tihu on aeglane, jänes on kiire. Dünamiit on põhiline.
13: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee. Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
14: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalu.
15: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupul 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.

olen ühe korra käinud Ed Sheerani kontserdil, mis toimus Riias, ja kuidagi on mõnus olnud kõrvalt vaadata, kuidas see suurepärane Brit artist on siis ajas muutunud, läinud aina julgemaks ja võibolla ka ehedamaks, et nii palju ei lähtu sellest, et mida võibolla popmaailm jagab. Aga niimoodi ongi hea ju selliseid suuri elamusi nautida, kui tegelikult see kõik ongi väga siiras ja see kõik on kuidagi selline ainulaadne. 27. juunil toimub Alexela kontserdimajas muide selline suurepärane show nagu 12 tenorit ja nende looming on küll laialdane, nad võivad teha Queeni, nad võivad teha Michael Jacksonit, samas rocki klassikat ja jääb siis kindlasti püünele ka ühteiste muusikalide hittidest. Ja vaatasin ka, kuidas siis on tagasi seda olnud, inimesed on öelnud, hästi emotsionaalne on kindlasti nende show, energiline ja kahtlemata ka suurepärane muusika on seal olemas. Piletilevist leiad sa rohkem infot 27. juunil Alexela kontserdimajas 12 tenorit ja minu käest saad täna kaks piletit.

10 minutit üle on liikunud kell juunikuu esimesel päeval ja tänane päev kindlasti on nii palju põhjuseid tähistamiseks. On lastekaitsepäev, on kannakleiti päev ja alati on päev naudi uusi ja vanu hitte. Nii et mõnusat olemist!

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli äge.
2: See rahu ja vaikus, see kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja ärki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: kes on piisavalt osav ja nutikas , et edestada teisi ? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist ?
2: Kindlasti teeme ära , et viimaseks ei jää .
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. pühapäeval kell 19:25 ikka kolmes .
3: saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic .
4: meie õli ei vaheta , autoklaasid , parandus , paigaldus juba 35 aastat . Glass Drive .
5: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele . Profid maalrid teavad , et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus . Hansa Pro pintslid , rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti . Hansa Pro , efektiivsem töö , parem tulemus .
6: Kuulbett esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 26. ja 27. juunil Tallinna Lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
7: suve oodatuim kontsert . Kings of Leon . järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . piletid Piletilevist ja Piletitaskust . Kings of Leon .
8: sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid , soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klaasaken .
9: kõva mees teeb , mis vaja . Näiteks otsustab , et ei lähe pärast ühte õlut rooli . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
10: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
11: sel nädalal A1000 Marketis Raffaello kommid 150 grammi 2 eurot ja 99 senti . Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
12: plaanid järgmist ehitusprojekti ? lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis . sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis . tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee .
13: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors , 12 võimsat häält , livebänd ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini . Rock , muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas . 12 häält , üks lava , unustamatu muusikaelamus , piletid Piletilevis .
14: mõtle , ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist , keda tänatakse iga päev , sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea , vaid oma ala parim . kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee
15: tähelepanu , Chef London esitleb , grillimaailm toetab . selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . grillitakse ja tšillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Metsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerike Max , toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss . Kuus ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . Oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil .
16: Suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . Leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .
17: mul on väga hea meel olla koos sinuga ja loomulikult vaatame üle ka liikluspildi . Hea autojuht , praegu kindlasti , kui sõidad Mustamäel , siis nii Tammsaare teel , Linnuteel kui ka Mustamäe teel on siis mõningates kohtades sellised suuremad ootevõimalused või ootehetked . Seda kindlasti võtta arvesse ka Tehnika tänaval , veel ka Tartu maanteel , Sikkupilli keskuse juures ja Peterburi teel .
18: maal on õhku , maal on rahu .
19: tulge võimlemispeole .
20: just , 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega . piletid müügil Piletilevis

0: alati hea tuju looja, Taylor Swift ja Opalite. No ma usun, kui Taylor Swift tuleks meile siia Eestisse, näiteks Tallinna lauluväljakule, siis me tunneksime, et see lauluväljak võiks olla kummist, sest tore on ju sellised nimesid meil siin samas koduvabariigis näha. Saabuval suvel, aga tulevadki siia suured showd. Alexela kontserdimajas näiteks 27. juunil saab olema üks selline õhtu, mis on täis väga võimsaid emotsioone, elavat muusikat ja tõelist show elamust, sellepärast et 12 tenorit, mis on annud tuhandeid kontserte Euroopas ja Aasias, võitnud miljonite vaatajate südamed üle maailma, tulevad siia, et näidata siis, milline on see rahvusvaheline edu, mis on kestnud enam kui 15 aastat, miks nad on nii populaarsed ja milline on see pop-rock muusikastiil, mida nad siis suurel laval edasi annavad, samas on ka seal klassikalised näited või ka muusikali hitid ja vaid 12 häält, üks lava ja tõeline show. Nii et tasub vaata minna, kaks piletit, need on mul siin olemas, sina võta need endale ja telefoni number studios 63 66 200. Hallo?
1: Tervist.
0: Tere, küsimus sulle selline, nimeta lisaks tenorile veel üks mees hääl.
1: Bass.
0: Ja bass on see, mis sobib väga hästi. Liigume sinuga edasi ja 12 tenori esituses kõlavad ka ansambli Queen hitid. Mis on Queeni suurima läbimüügiga singel, mis on ka 6 minutit pikk? Sellele vastab järgmine helistaja ja küll teeme niimoodi 63 66 200 on number studios ja see hit, mida me otsime taga või see singel, mis on 6 minutit pikk, see anti välja siis aastal 1975. No nii, tere sulle!
2: Tere!
0: Vahva, et helistasid. Kas sa tead, mis on selle laulu nimi?
2: Ma ei ole kindel, aga ma pakun Bohemian Rhapsodyt.
0: Sa pakud väga hästi, ole endas kindel ikka loomulikult ja koos kaaslasega 27. juuni loodetavasti on teil vaba, sest Alexela kontserdimajas on suure jooneline 12. tenori show. Fantastiline, palju õnne!
2: Aitäh!
0: Ja niimoodi saabki siis sel suvel endale selliseid vahvaid elamusi luua, kuula lihtsalt raadiot Star FM, võtta piletid endale või siis vaata infot piletilevi.ee ja sealt saad ka piletid siis endale.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igasti.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Jau limpa, mida limpsid?
3: Limonanad, limonanad.
4: Mis on elu mõte?
3: Limonanad, limonanad.
5: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
6: Limonad, limonad ja!
3: Limonanad, limonanad.
7: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
3: Limonanad, limonanad.
8: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: E-Luks Peetri Jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
11: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
12: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
13: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
14: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
13: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
14: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
13: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
15: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
16: Haapsalus on hea.
17: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
18: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24,200 eurost. Octavia on riikliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
19: Koda. Tšau laps, mina siin.
9: Tšau emps.
19: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
9: No jaa.
19: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
9: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
19: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
9: Kalli, kalli, varsti näeme.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka koduleht. abpark.lv.
17: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
20: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast .

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Vaatame üle ka homsepäeva ilmaolud, kui täna õhtul vihmahood jäävad harvemaks, siis tegelikult homme on need jälle tagasi. Mitmel pool sajab on ka äikese võimalus ja homme on sooja 18-23 kraadi.
2: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

päev jätkub , jätkub uute ja vanade hittide saatel kindlasti palju äratundmisrõõmu saan sulle pakkuda ja kui sinul nüüd alanud juunikuus ongi rohkem aega , saad käia mööda Eestit ringi , siis kas sulle laatadel ka meeldib käia , kus parimad laadad on ? hea , et raadio Star FM kuulaja on selline lahke ja kirjutanud ka täna meie perenõukogusse nii palju erinevaid soovitusi ja siit ka saadki siis juba kas või võtta mõningad ideed ning kalendrisse ära märkida . mina olen Liis Lussmägi ja soovin sulle loomulikult edukat uut alanud nädalat .

väga tuttav ja tuntud laul. Mõnus on käia sellisel show'l, kus on selline looming, mida sa oskad kaasa ümiseda. Ja sel nädalal jagan pileteid siis kahe tenori suurele show'le. See on Euroopa üks äravamaid vokaalshowsid. Ja 27. juunil on 12 karismaatilist solisti Alexela kontserdimajas. Homme jälle piletid mängus, aga rohkem infot leiad sa piletilevi.ee aadressilt. Nüüd aga jätkan vanameistriga, keda oleks tõesti väga tore oma silmaga näha. Paraku ta tervise tõttu esinemise ammu enam ei anna. See on Phil Collins Against All Odds.

0: muidugi hea autojuht soovid sa ka teada saada , milline on praegu liikluspilt . Ja see on Tallinna linnas väga kirju , on teada antud kahest avariist . üks on Nõmmede ja Linnutee ristmikul ja teine Narva maantee ja Jõe tänavate ristmikul . Siis on vaja sul arvestada Pärnu maanteel , Muva juures on praegu liiklusseisak , Tammsaare teel , Pardi digipargi juures , Paldiski maanteel ehitustööde tõttu ja Laagna teel . ja politsei on Smuuliga .
1: maal on õhku , maal on rahu .
2: tulge võimlemispeole .
3: Just , 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega , piletid müügil Piletilevis .
4: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
5: mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta ? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse . ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud , et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada . läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla . kohe pärast TV3 uudiseid kolmes .
6: City Alko ja Super Alko kutsuvad suveõhtu , kus aeg korraks peatub . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . Mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
7: maailma edetabelite vallutaja , legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal . piletid müügil , pileti taskus .
8: kuhu jaanitulele ? ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
9: osta Zalando hooaja lõpumüügilt . säästa kuni 50%. mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. mida ma selga panen ? osta Zalando e-poest .
10: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab heined , vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
11: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga , vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
12: kas soovid võita 10 000 eurot ? osale suurel rebimisvõistlusel . rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord . soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumikohti . kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus . piknik , rebi ja naudi . rohkem infot piknik.eu/ee .
13: mõtle , ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist , keda tänatakse iga päev , sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea , vaid oma ala parim . kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee .
14: sel nädalal A1000 Marketis . Merci kommikarp 250 grammi , 4 eurot ja 19 senti . Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 710 milliliitrit , 4 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
15: Eesti Loto annab teada , Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
16: meie Circle K-s leiame , et ka hommikul võib õhtus süüa . Või õhtul hommikust . Või lõuna ajal õhtust . Olgu sul mis tahes isu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem

0: täitsa huvitav , kelle , kes siin vastu niimoodi võttis niimoodi , avas üli .
1: ei , see on tore järjejutt jah ja. , et siin võiks küll
0: pausi teha .
1: et teada , kuidas Pille ennast .
2: Teie lihtsalt nii rumalad ettepanekud .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid . et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

täna oli aga meie hommikuprogrammil väga-väga palju juttu, mida sinuga jagada ja rääkida. Muuhulgas olid külas ka Grete Kuld ning Jüri Pootsman. Täna õhtul kell 8:30 algab TV3-s saade Jüri ja Gretega külast külla. Nad võtavad ette mitmed rännakud Eesti eri paikades ja kuidas nad siis tuntud inimeste kodudesse, suvetoimetustesse, köökidesse ja küladesse piiluvad, kellega nad üldse kohtuvad. Seda muide jagasid nad ka täna meie hommikuprogrammis, meie sotsiaalmeedias samamoodi. Ehk siis, kui sa tahad juba mingisugust eelinfot saada, siis mine vaata meie Instagrammi.

asukoha kohta . Esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igast

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusena poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutus auhinna toob teieni preemia. Kõva mees teeb, mis vaja, näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele!
7: Sa kuulsid õigesti!

0: Sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna ja Veli Nilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee/julgus.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
3: Tšau laps, mina siin.
4: Tšau emps.
3: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
4: No jaa.
3: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
4: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
3: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
4: Kalli, kalli, varsti näeme.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Kuulde esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Germo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
8: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
9: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib olla udu ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Sooja kraade vahemikus 12-23.
10: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

raadio on Star FM , mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle ilusat õilmekuu algust . see oli siin aga Teddy Swims ja The Thor , kes seda tundi alustas . no aga kui vaadata aknast välja , siis ilm näiks olevat vägagi hea . ja ilmakraade vaadates , siis sel nädalal tundub , et päevased plusskraadid jäävad igal päeval kenasti 20 pluss juurde . ehk siis sooja ilmaga meil see nädal kenasti käima on läinud . ja no ütleme , parafraseerides klassikuid , kes soovis 2. juuniks pruuniks saada , siis ma arvan , see oli sel aastal täiesti tehtav , eks ole . jätkan siit aga Titaniumi nimekandva looga , mida esitavad David Guetta ja Sia .

0: Bruce Springsteen ja Dancing in the Dark. Jagan sinuga pisut liiklusinfot ka ja tundub, et tuleb üks teeparanduste rohke suvi. No hetkel on teetööd käimas Kalaranna tänaval, Peterburi teel, Paldiski maanteel, Lauteri tänaval ja Lubja tänaval ka. Ja väikesed ummikudki on hetkel tekkinud Türnpuu tänaval, Pronksi tänaval ja Laikma tänaval. Õige pea mängin sulle juba Laura lugu Lihtsad asjad.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
6: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
5: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25, ikka kolmes.
7: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
8: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
9: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
10: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
11: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
12: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana.
13: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi, krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
14: Tšau laps, mina siin.
15: Tšau emps.
14: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
15: Jaa.
14: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
15: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
14: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
15: Kalli, varsti näeme.
16: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
17: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
18: Bigbank maksab oma klientidele!
19: Sa kuulsid,

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
5: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.

Oma asukoha kohta esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas tilgas. Registreeri oma kogukond Jaani patrulli mängu aadressil star.fm.ee.

Space Blue ja I Totally Miss You. No igatsushüüe 90. algusest. Aga mina toon sind sealt hoopis tänasesse päeva. Nimelt täna õhtul kell 8:30 tasub end TV3 lainele lülitada, sest eetrisse jõuab taas suvesaade Jüri ja Gretega külast külla. Uus hooaeg alustab. Ja Grete Kuld ja Jüri Pootsman võtavad siis ette rännaku erinevates Eestima paikades, linnades, külades. Võibolla oled neid juba trehvanud ja külastavad siis tuntud inimeste kodusid ning teevad koos süüa. Täna õhtul jõuavad nemad avasaates aga Setomaale ja külla Jalmar Vabarnale. Mida nad aga seal tegema hakkavad? No võt, täna hommikul nad ju hommikuprogrammis külas käisid, sellest kõigest rääkisid. Kui tahad täpsemalt teada, siis Raadio Star FM-i kodulehekülg ja sealt juba järelkuulamise link leiad selle intervju ülesse. Aga Damiano David ja The First Time on lugu, millega siit jätkan.

0: kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
1: Lipad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
2: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
3: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
4: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
0: Stopp inflatsioonile. Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja toalettpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl alati väärt.
5: Eeluks Peetri Jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
6: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
7: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
6: Ja võidusena poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
7: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
6: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
8: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
9: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
12: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
15: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
16: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
17: ja ilmateade ütleb, et täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib olla udu ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Homme päeval on aga vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Soojakraade see vastu 12-23.
18: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalusi suveplaanid.

raadio on Star FM , mina olen Eero Reinu , ütlen sulle tere päevast . Human League ja Don't You Want Me oli lugu , mis hetk tagasi kõlas . aga tahtsin sulle seda öelda , et ka täna mängin sinuga õige või vale mängu , sest et kellaaeg on ju täpselt sealmaal pisut peale nelja ja mäng tuleb ka kusagil pisut enne viite , ehk siis võta nüüd kinni . aga hoia oma telefon kindlasti lähedal , siis saad reageerida ja mängust kiirelt osa võtta . mida ma teen ? Ma esitan sulle kolm väidet ja kui sa kolmandale väitele õigesti vastad , siis ongi auhind sinu oma . Nõnda lihtne see siin raadios ka on . Ja küsid , mis on auhinnaks ? No vot , auhinnaks on midagi toredat . Üks emotsionaalne auhind . Ehk siis sa võid võita endale kaks piletit Tallinna jaanitulele , mis toimub siis 24. juunil Tallinna Lauluväljakul ja Tommy Cash , Two Big Start , Smilers ja muidugi palju sellist mõnusat jaanimelu ka .

0: Post Malone ja I Had Some Help. Aga liiklusest rääkides, no liikluspilt on muutunud üsna värviliseks, mis tähendab seda, et kitsas kohti, kus tuleb tavalisest kauem aega veeta, on üsna mitmeid. Varu siis aega, kui asud Odrade või Türnpu tänaval, Paldiski maanteel, Kalaranna tänaval, Mere ja Ahtri tänaval ning Narva maanteel. Mõne hetke pärast aga Tiina Tööner ja I Don't Wanna Lose You.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
11: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
12: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte! Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
14: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
15: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
17: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
18: Fire! Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud iga

R.E.M. ja Losing My Religion . Vaat nüüd on küll aeg , mil peaksid oma telefoni kätte võtma , näiteks vajutama sinna sisse õige numbri 6366200 ning jääma ootele , sest et mänguks hakkab kiskuma siitpoolt stuudiost , ütlema õige või vale mäng on meil kohe kätte jõudmas . mis siis täna on auhinnaks ? Täna on auhinnaks 2 piletit Tallinna jaanitulele , mis tähendab seda , et sina ei pea 24. juunil kuhugi kaugele sõitma , minema Tallinna lauluväljakule , kus algusega kell 14:00 algab Tallinna jaanituli ja mis omakorda tähendab , et selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab Tommy Cash ja lisaks temale siis veel Two Big Start ja Smilers . Ma arvan , et seal korralik festivali melu saadab kogu seda päeva ja kõik see ainult 10 euro eest ja kui sul on lapsed , kes ei ole veel 7 aastat vanad , siis nemad saavad tasuta sisse . Seega pane ennast valmis , meie anname 2 piletit selle mängu võitjale ära . Enne veel aga Olivia Dean ja Man I Need .

0: ja ongi mänguaeg käes ja mul on hea meel tõdeda , et esimene helistaja on liinil 6366200 on stuudio number . Aga vaatame , kes meil siinpool vastas on , tervist .
1: tere .
0: Oled sa valmis mänguks ?
1: jaa .
0: suurepärane , ütlen sulle kohe esimese väite , mis kõlab niimoodi . Nime Jaan , nimepäev on 24. juunil .
1: jaa .
0: ehk siis õige ?
1: jah .
0: suurepärane , liigume edasi . proovi vastata õige või vale minu väidetele . nii , teine väide . 2026. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jaan 3633 mehel .
1: õige väide .
0: suurepärane , tõepoolest nii see on . Nii palju Jaane meil Eestimaal elab . ja kolmas väide , kui sellega hästi läheb , siis on kaks jaanipäeva piletit sinu omad . aga esmalt väide . kõlab see nii . kõige rohkem on eesnimega Jaan sündinuid detsembris , kokku 664 . võtab ohkama ?
1: võtab küll .
0: ma tean .
1: nii .
0: aga kuidas tundub , kas see väide on õige või vale ? kõige rohkem . oi , siinkohal pean ütlema aitäh helistamast , aga 10 eurot maksab Tallinna jaanitule pilet , nii et kes tänases mängus ei osutu võitjaks , 6366200 on telefoninumber . tervist .
2: tere .
0: nii .
2: vastus on vale .
0: täpselt nii , vastus on vale , sest et kõige rohkem sündinuid , kellel on pandud nimeks Jaan , on muidugi juunis . kellega mängin , kes see kiire oli ?
2: Signe .
0: tere , Signe . ütle , mida sina plaanisid muidu jaanipäeval teha ?
2: ei olnudki plaane veel .
0: suurepärane , 23. muidugi sõpradega väike tuli , kas nii ?
2: no natuke ikka jah .
0: jah , ja 24. juba Tallinna jaanitulele . kõigile aitäh , aitäh sulle helistamast , ära veel toru ära pane . aga kõigile teistele ütlen ka veel , et piletilevis on need piletid täitsa saadaval , 10 eurot tükk ja lastele , kui nad on nooremad kui 7 aastat , siis pääsevad suisa tasuta sisse . Smilers , Too Big Start ja Tommy Cashi selle aasta ainus kontsert Tallinnas , kõik see on sinu päralt , kui lähed Tallinna jaanitulele . vot nii , homme mängin taas õige või vale mängu . tead juba , millised auhinnad mul homseks valmis pandud on ja siit raadiost Star FM jätkab aga Elton John ja Sacrifice .

0: täitsa huvitav , kelle , kes sind vastu niimoodi võttis niimoodi , avas üli .
1: ei , see on tore järjejutt jah ja. , et siin võiks küll
0: pausid
1: teada .
2: lihtsalt nii rumalad ettepanekud .
0: absoluutselt . ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid , et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna , lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta ? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse . ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud , et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada . läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla . kohe pärast TV3 uudiseid kolmes .
2: kuhu jaanitulele ? ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna Lauluväljaku 16.–21. juunini . laval ka Klišeerike Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile .
4: südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus .
5: tšau laps , mina siin .
6: tšau emps .
5: kuule , kallis , kas sa oled otsustanud , mida sa kooli lõpukingituseks tahad ?
6: No jaa .
5: ma mingeid suvalisi pudinaid ei taha osta . vaataksime sulle midagi sellist , mida sa päriselt tahad .
6: tead , emps , ära mõtle üle . vali piletile või kinkepilet . meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi , kuhu tahame minna . see oleks täiesti idekas suveks .
5: okei , kullake , siis lahendatud . teeme piletile või kinkepileti .
6: kalli-kalli , varsti näeme .
7: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
8: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
9: Kas minna klaasikahjuga Carglassi või esimesse teeäärsesse töökotta ?
10: tead , iga Carglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas . Nende seas esi-, taga- ja küljeklaasid . nii et kui klaasitööd , siis carglass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi .
8: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
11: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
12: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab heined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
13: et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all , avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi . suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast . avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus . Eximp , tänavakivide spetsialist juba 10 aastat . Eximp.ee
14: tähelepanu , Chef Linden esitleb , grillimaailm toetab . selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . grillitakse ja tšillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoorn Kari , Netsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerike Max , toimuvad bikiini ja rannafitnessi show-konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil .
15: kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee .
16: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
17: Täna öösel on vähese vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib olla udu ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Homme päeval on aga vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Soojakraade tuleb vahemikus 12-23.
18: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.

see oli Bruno Mars ja When I Was Your Man. Aga mina ütlen sulle tere siit raadiost Star FM. Minu nimi on Eero Reinu ja uue tunniga jälle algust teeme. Mängisin eelmises tunnis õige või vale mängu ja selle mängu tänaseks võitjaks oli Signe, kes saab siis koos sõbraga Tallinna jaanitulele minna juba varakult neid plaane teha. Tulemas on korralik festival, kuna samal laval esinevad nii Tommy Cash, Smilers kui ka Two Big Start ja piletid on juba saadaval piletilevist. Aga Two Big Startist kuuled õige peaga siit raadiost Star FM. Kohe panen sulle aga mängima Heart-nimelise ansambli ja loo, mil nimeks All I Wanna Do Is Make Love To You.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomati ketchupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: hea autojuht, kui sa oled hetkel liikluskeerises, siis tea, et liikumiskiirus on aeglasem Tehnika tänaval, Ristiku tänaval, Paldiski maanteel, Tartu maanteel, Tammsaare teel, Pärnu maanteel ja Liivalaial ka. Varu siis kannatust ja pikka meelt.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga, 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid, fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine. Puumarket.ee Puumarket. Puu ja muu.
8: Haapsalus on hea.
9: Kohtume 6. juunil. Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee
10: Tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon. Vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamed panevad südamele. Ohutus on märkamine.
12: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
13: Südamlikud raama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
14: Mõtlikad hinnad kaarautas. Eri värvikad tuunjad. Vaid 1,69 €. Elukuus Marat kuni 80 sentimeetrit 3,99 ja Garden Center Männikoore mulch 50 litrit 3,59. Osta ka kaarauta.ee.
15: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
16: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
17: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat hääld, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 hääld, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.
18: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis . Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
8: suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval . Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: mul on hea meel stuudios tervitada Allan Muuki. Mida põnevat täna uudistes?
1: Käisin täna mina vaatamas, kuidas Tallinnas rannahooaeg avati. Läksin mina Pirita randa ja tahtsin siis kaeda, kui palju tublisid eestimaalasi ja ka külalisi on Pirita rannas linade peal koha sisse võtnud. No otsisin ja otsisin, aga ei leidnud mitte kedagi kahjuks. Aga 1. juuni on teadupärast lisaks lastekaitsepäevale ka see päev, kus rannahooaeg kuulutaks avatuks. Aga vesi oli Pirital, tead kui palju? 11 kraadi ainult, ma ei tea kui palju te ilma teatas seda kajastate. Veel ei ole see õige aeg käes, aga kõik on valmis selleks. Ja mis on oluline, et Tallinn tahab väga palju oma randade taristut hakata lähi aastatel parandama ja Pirita saab ka kindlasti uue välja nägemise.
0: Ma vaatsin, et sul endal on küll kena jume peal.
1: No natuke seal ikka oli väike päikes piirus pilve tagalt, aga see oli ainult korraks.
0: Aitäh sulle, Allan, täna õhtul kell 19 TV3 uudised. Jätkan siit aga Survivori looga Eye of the Tiger.

0: et huvitav , kelle , kes sind vastu niimoodi võttis niimoodi avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah , et siin võiks küll
0: pausid
1: teada .
2: lihtsalt nii rumalad ettepanekud .
0: absoluutselt . ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid , et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna , lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja . ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

0: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
1: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
2: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
3: Ansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Ansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Ansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
2: Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sonorekki.
4: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
5: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
4: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
5: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
4: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
6: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
7: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
8: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Valmis hinnalanguseks!
10: Valmis!
9: Me langetasime hindu! Me langetasime hindu! Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati laivalik tootel.
11: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupul 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
12: Tšau laps, mina siin.
13: Tšau emps.
12: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
13: No jaa.
12: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
13: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Seks täiesti idekas suveks.
12: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
13: Kalli, kalli, varsti näeme.
14: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
15: Bigbank maksab oma klientidele.
16: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
17: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
18: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
19: Kas minna klaasikahuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
20: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
18: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
21: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
22: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
23: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. Neli päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
0: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor Väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib olla udu ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Soojakraade vahemikus 12-23.
10: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalusi suve nautida.

Life. Ja nagu vaadata nüüd esmaspäeva õhtusesse muusikavalikusse, siis sealt võid leida nii Stephanie ja Lenna kui ka Taylor Swifti, Good Lunny ja Roxette, aga ka Nick Kershaw, kelle looga Wouldn't It Be Good ma siit poolt ka jätkan.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikese kollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: see oli Taylor Swift ja Opalite. Liiklusest rääkides, hetkel on kitsaskohad Tallinna kesklinna piirkonnas, Türnpuu tänaval, Tehnika tänaval, aga samuti Järvevana teel, Tammsaare teel, Paldiski maanteel. Siit stuudiost jätkab mõne hetke pärast aga Code One looga Vikerga.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Kreete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Kreetega külast külla. Kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
6: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
7: Mina olen Da Vinci. Kiika tehase tegevjuht. Kiika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
8: Väga hea tegevjuht, väga hea.
9: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
10: See oli küll üks kerge lõuna.
11: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
10: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
11: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
12: Kuhu jaani tulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaas rahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
13: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
14: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
16: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
17: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
18: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.

Roxette ja It Must Have Been Love. Perenõukogu uuris aga sinult täna hommikul, kas sulle meeldib laatadel käia. Ja no Eesti nimekamad laadad nagu Haukalaat ja Türi Lillelaat on kenasti inimestel kalendris kirjas. Aga kas teadsid, et Eestis on olemas ka kõike laatasid koondav lehekülg Laada kalender? Ning kui soovid ülevaadet, kus midagi, mis hetkel toimub, siis soovitan seda lehte külastada. Külastaga Raadio Star FM Facebooki, et vastata homsele küsimusele, mis on rohkem vist autojuhtidele suunatud, aga kõlab järgnevalt, kui tangid, kas paned paagi alati täis või lisad igakord natuke juurde. Ole siis homme hommikul kell 7.30 raadio juures saame teada, mida perenõukogu sellest küsimusest arvab. Jätkan aga Hozieri looga Take Me to the Church.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Ette vaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee. Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: Tšau laps, mina siin.
9: Tšau emps.
8: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
9: No jaa.
8: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
9: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
8: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
9: Kalli, varsti näeme.
10: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
11: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
12: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
13: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
14: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib olla udu ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Soojakraade vahemikus 12-23.
15: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: täitsa huvitav , kelle , kes siin vastu niimoodi võttis , niimoodi avas üli .
1: ei , see on tore järjejutt jah ja. . Siin võiks küll vaadata .
0: pausid ja
1: teada .
2: Teie lihtsalt nii rumalad ettepanekud .
0: absoluutselt . ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid , et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 seiklussaade läbi metsiku Kanada , hooaja viimane peatpööritav osa . 22:30 suur märulifilm Kingsman , salateenistus . täna õhtul TV3-s .
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026 . 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendid Two Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades .
2: sel nädalal A1000 Marketis Merci kommikarp 250 grammi 4 eurot ja 19 senti . Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7 × 110 milliliitrit 4 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: Tšau laps , mina siin .
4: Tšau emps .
3: kuule , kallis , kas sa oled otsustanud , mida sa kooli lõpukingituseks tahad ?
4: No jaa .
3: ma mingeid suvalisi pudinaid ei taha osta . vaataksime sulle midagi sellist , mida sa päriselt tahad .
4: tead , emps , ära mõtle üle . vali piletile või kinkepilet . meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi , kuhu tahame minna . see oleks täiesti idekas suveks .
3: okei , kullake , siis lahendatud . teeme piletile või kinkepileti .
4: kalli-kalli , varsti näeme .
5: Hansapro maalritarbed on loodud proffidele . Proffid maalrid teavad , et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus . Hansapro pintslid , rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti . Hansapro , efektiivsem töö , parem tulemus .
6: tähelepanu , Chef London esitleb , grillimaailm toetab . selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikäärv aasal . grillitakse ja tšillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Netsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerike Max , toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12.–13. juunil .
7: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .

registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu, et jagada kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse. Star FM valib välja 10 kogukonda, kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikese kollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 26. ja 27. juunil Tallinna Lauluväljakul . Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
3: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid Piletilevis.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna Lauluväljaku 16. 21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
6: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
7: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
8: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib olla udu ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Soojakraade vahemikus 12-23.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: täitsa huvitav , kelle , kes sind vastu niimoodi võttis niimoodi , avas üli .
1: ei , see on tore järjejutt jah . Siin võiks küll
0: pausid
1: teada .
2: Teie lihtsalt nii rumalad ettepanekud .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid . et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja . ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
5: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks puulu. Sündmus on kõigile tasuta. Kaas rahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
6: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
7: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
9: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
10: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib olla udu ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Soojakraade vahemikus 12-23.
11: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
2: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusõna poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
8: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib olla udu ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Soojakraade vahemikus 12-23.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

0: Sport esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: täitsa huvitav , kelle , kes sind vastu niimoodi võttis , niimoodi avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah . et siin võiks küll
0: pausi
1: teada .
2: lihtsalt nii rumalad ettepanekud .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid . et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

0: Ott esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna Lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.

0: täitsa huvitav , kelle , kes sind vastu niimoodi võttis , niimoodi avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah . et siin võiks küll
0: pausid
1: teada .
2: Teie lihtsalt nii rumalad ettepanekud .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid . et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab .

ukse kinni saab. Halbeni nurka veab ja enne surma

2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: täitsa huvitav , kelle , kes sind vastu niimoodi võttis , niimoodi avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah . et siin võiks küll
0: pausid
1: teada .
2: lihtsalt nii rumalad ettepanekud .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid . et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et sa Rakvere niimoodi ei satu .